زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تو درود لسر پیغمبر و نێرراوی رازگۆی تو خوای گەورە و مهربان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە و گیانت گەڕاندەوە بۆ ناو قەفەسی سینەمان خوای گەورە و پروردگار داواد لێ دەکەین لە خێر و بێری ئەمڕۆ نائومێد و بێبەشمان نەکەیت و ولم بر بیانی امرودا داوای پاریزگاری لی دکین لهمو خراب و شرک کلم روزه دا حیاب من پاریزی خوای گور و روزی در لناز و نعمت و رزق و روزی حلال بیبش من نکی پروردگار اونده من حلال پی ببخشی که آتاج به حرام نبی خوای گن داوای خیری امروژه و روژانی داهاتود لدکین پناده گرین بذاتی تو لشر و خرافه امرو و روژانی داهاتو خوای گوره مهر و سوزی تو لب بیانیه دا ایمش بگریت وو و بی رجی بسر مال و مندال و کسوکار و باو خدای کو دراو سی من دا و هاولاتیان من بپارزی لخرافه و خرافه کارانو خاک ولات من آرام و پر لآسایش بکی و با هوی خرافه و تاوانی خرافه کارانه و به هیلات من دا نبی اللهم آمین اللهم آمین.

لعبد الله كري خبيبه فرموي پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سی جار بستو لهم مشته دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

0: قبر
1: بیانی من بسرداهاتو ملک بیانی بسرداهات بو خدای گوره وستایش بو خدایو هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل الله تنهایو هاو بشی نیه ملکو سپاس بو او بسر هم مشتیگ دابتوانایا پروردگار داوی خیری امرو خیرو چاکی دوی امرد لیدکمو پناد پیدگرم لخراپی اوی لم رودایو لدوی امردایا پروردگار پناد پیدگرم لتنبالی و لش قرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پناد پیدگرم لسزایک لآگری دوزخو سزایک لگورداتوشم ببیت.

خدایا بناوی تو بیانی من بسرداهاتو ایوار من بسرداهاتو بناوی تو و دجیم و دمرمو زندو بونوا بولای تویا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق جگل تو بدی تهناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینه کمم که به توم داوه تا بتوانم پناه پیدگرم لخراپی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش ناده جگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

0: خدایا لشو بیستنو بینی نم پارز راو بکا هیس پارز راو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناد پیدا گرم لبه باوری و هجاری و پناد پیدا گرم لسزای گور هیچ پارز راو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله
1: اللهم إني أسألك العفو والعافية.

خدایا من داوای لی خوشبون و پارس راوید لی لکم لدنیا و دعا روش دار خدایا داوای لی بردنو پارس راوید لی لکم لدین و دنیا و کسو کارو مالو سروتم دار خدایا عیبم دا پوشو ترسود لراوچه ورس بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراستم و چپم و سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریم و پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیان و ایواران بیلیه.

آنکان و زبی پروردگار و پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرسراویگ نیه بحق جگل تو پنا دگرم پید لخراپی نفسمو لشرو خراپو ها بجدانانی شیطان و نوی که نفسم توشی خراپیگ بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کر بیانیانو ایواران بیلیه.

هیچ شک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سه جار و ایواران سه جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمه من کفیلو گرانتی دادمه کدستی بگرم تا دی بما بهشتوا هر کسی بیانیانی هم مروجه.

با الله کپروردگارم بیو اسلام دین و برنامم بیتو محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو پیشوام بیت.

ترابگنیه بحق دگل الله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کسیگ دا جاردوی میجی بیانی بیلی اوا دا چاکی بو دنسرو دخراپی لسر لادتیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاکی دگاتی و ایوارانش بیلی هر وحایا و دبیت پاری زریک بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

ایمان لقرآن آیت و سورتانک داد بزنین که ببیته هوی شفا و چار سر بو نخوش درونی و جست یکان هر و هر رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابند.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایه صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بفرمي لبيغمبر بيزدي فرمو نقلاني خراب بايخي نية باشترين نقلانيش نخشليدانا وترأي بيغمبري خوا نخشليدان وكوشي فرموي وق اوغادة تانوية كاري بكن لكاتي نيازي كردنكيا وشيكي باش برقيتان بكوي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أبو هريرة رضا ورحمتي خويلي بي لخوشويست وصلى الله عليه وسلم دفرمي كسي لكيوي كوا يال برزايي كوا بنيازي خو كشتن خوي بر بداتو خوي بكجي او كاتي دمري هميشا لو كيوا خوي هلد دات خواروا بوناو آغري دوزخ حتى حتايا امكارو پيشيتيو بإجگاري لآغري دوزخا دمينتوا لسر امحالا و کسی زهر بخوا یا بخوات او با زهر خوی بکوجه اول اگرید و زخیشا زهر کیل دنیا دا خوی پیکشتوا هر وال ناو دستیاو پیتا پیتا دیخوا یان دیخوات او حتا حتایا به اجگاری لاگرید و زخدا دبیو همیشهیش اما حالو کارو پیشی دبی و کسی به پرچه آسنه خوی بکوجه وگ او بخنجره یا بکرده یا به دمانچه با قصی خوی بکجه اول اگری دوزخی شا او پرچه آسنه دگری با دستی وو خوش خوش بردوام دیکه بورگی خویا ایتر حتا حتای لاغری دوزخ تا دمینه تا وو او حالیتی پیشا بخاری رضا و رحمتی خویلی به گراویتی وو برزن ما بست لم فرمودهش هرش کردنا لخو کشتن و کوزانه یعنی فرموده اما جپی دکن دنه هر کسی لسر باور و ایمانی کی راستقینه بمره به هیچ توانی لرحمتی خواه لبهش نامید نابه. امام عسقلانی رضا و رحمتی خواهی لبه ابو شیوه تأویلی ام فرموده دکه و دفرمه اما سزای او کسانه که ام توانه گوره انجام ددن مگر خوا به مهربانی خوی چاو پوشی لبکاو لدوزخی همیشهی رزگاری بکاو بی بات بهشتی برینی نبراوه.

هر کباسی شعری کلاسیکی کردی دید یکسر ناوی ماموسا دید به زهنده چون که ماموسای مدرس بشه که جیانی خوی ترخان کرده بو با ساغ کردنوی شعری کلاسیکی کردی لگدانوی با دیوانی شاعرانی گوری کرد وگ محوی و نالی و سالم و مولوی و فقی قادری هموندی کردوا شعرکانی خوی لجر نازناوی نامی بلاو کردو توا رولی که گرنگی هبوا لبا کردی کردنی فقی اسلامی و تفسیری قرآنی پیروز داو تفسیرکی خوی با ناوی تفسیری نامی لحود برگده بلاو کردو توا ماموسا جارک دلیت که دتوانیت همو قرآن لبر بنوسی توا ببی لبیر کردنی تنها شده یک علامه ملا عبدالکریم لسراسی عراق و جهانی عربی با زانایی که گور ناسرابو خوانی فتوه و تیروانینی تایبتی خوی بو لا هندگ لا بابتا فقیه کنده ماوی چندین سال مفتی گشتی عراق بو چندین سالیش پوستی سروکایتی کوربندی زانایی عراقی بدستو بو سر رای اوی ماویک اندامی کاری کوری زانیاری عراق بو هروها باور پکرابی کوری زانیاری ولاتانی اردن بو با جاریگ لازنکوی بغدا ویسترا بروانامه فخری ببخشریت ماموسا بلام دواتر سر پرشتیارانی بروانامه که نازناوی علامه شیوتر زانی تا با ماموسا بمینیت و اول دکتورا راین وابو ببخشینی بروانامه دکتورا ام نازناوی اصریت و ماموسا ملا عبدالکریم مدرس لا 804 سالی دو لا سال 2005 لا شاری بغدا کوچی دوایی کردوه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة، والسفلى السائلة. واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم د فرمی او دسته کبرز و بریزه چاکترو باشتر لو دسته کنزمو کم ریزه. دستی برز و بریز او دسته کبخشره، دستی نزمو کم ریزیش او دسته کسوال کرو ورگره. پیش ها مسلم رحمتی خوایلی بگیر آویتیو.

0: خير خلق الله حبيبي نور عرش الله.
1: هر کاتی که شو روش دا ویستد گویه لبرنامه اینی بسود بگرید. رادوی محراب بکره او هم.

ای پیغمبر، به پیوانی ایماندار بله، چاویان بپارزن لسرنجدانی آفرتانی نامحرم، هروها ناموس و عورتی خویان لحرام بپارزن، بیگمان او پاک ترو بخطر بویان، بودرو درون و روالت و روح و لاشیان، براستی خواه آگادار بو هرسو کوتو رفتارانی کدی کن،

0: يعني لو امرؤ ابن بطوطي امرؤ لجيان بوايا او باس حوادثي نابو كوا تاريخ باسيكا شار شار ورات وراد رؤية طبيعته أمانة كوبكاتو امرؤ الدنيا مو بو بم بمشونك وايسي اميت يعني باس. بو بيق قرية بدية بو بيق جوريك يق جوريك همو الدنيا يسا ليريه أم جوريك وعيما أنت يعني سبب مليونها موجاتي الراديو أنواع
1: جودة
0: وكوالي عبر الأثير لعربك لناو عيسى لم جوري ما يعني كأتوانيتو الأمانة استقبال بكيتو استفادهان لي بكي بلد. إما إن شاء الله وكو برنامج تازمان أمانوية وكل رمضان برنامج صحي مانبو بو بابي تندرسي كوا واجب لسر إيماء واجب لسر إيماء يعني أو نخوش يعني كوا بعضي كان كشندية بعضي نخوشي هي كوا إنسان توش يبي نابي إيماء تمناي نخوشي بكين أما كان نخوش كوتين واجب لسر مان إيماء بابي تندرسي كي بزانين واجب لسر مان مراجعي دكتور بكين واجب لسر مان شون وقاية بكين يكي لبرنامج كان مان إن شاء الله بو آيندا على هنا خطمان كبرنامجي تندرسي مان بي يكي لواني ترى كوا وكو برنامجي ياساي كومالايتي يعني هو ما زور بيو اسمانا على مكان براسي روجانا الرؤكن لمحكمة كان يعني إما قانون قانوني عراقي ولا خوماني شكوا تقريبا همان قانونا قانوني كزوري شرعية بس بعض قانوني فرنسي ياساي تيايا كوا براسي وكو بيغمر صاصة ما فرمي بعجاب لحني قول علي من هين مكان وامني مكان بنا لحني قول حكم اكتان بو بدين كوا حق تان نبي هلا برؤية بيغمر صاصة قاضي اكاتا سيبش علي دواني لجهنم ايكي كلا بهشتا اويكا ايزاني وعادل حكمك اولا بهشتا اويكا نايزاني وحكم دا او سزاي خواهي بيني اويكا وا أزاني باطلة وأي كات حق ناحق كات حق وار وسزاي قيامتي خويه لبر وإمام بيويسي من بوايا أو جانبي كمالاتي وياسا كإن شاء الله برنامجك من بيه كاستفادة اللي بكين هاي البرنامج أو كبو خوش كبر أكان من لديهات يعني حتى بو إرشادي تربوي إيماني إرشادي زراعي ما نشبيت بو يعني بتوانن اوان زياتر ممكنه تا اهلي شارو زياتر متابعي برنامج كان يمكن كبتوانين لقال اوانا سودي بوان بجينين همنا ناحي ايمانيو ام لو ناحي انو كوا اوان بيويس يعني بي ام بي يكتر لبرنامج كان مانك اگه خواهی گوره توفیق من بده یعنی او فکری خواه ما که اما من سیرم کرد لناو برنامه کان من برنامه هورامی من نیه معلوم اما لمنطقه اکین دنگ من اگه تا هورام من حتی اگه تا
1: لناو شهراش که تویالا خود پخشی
0: که
1: تایبت یعن
0: حتی
1: حدس طلبی خواهی موسا مصرفی خوش یعن دهن نه یعنی خواهی حز یعن کرد او پخشه ها بید شکلوه هر چهار دوری که ولی پخش او در پخش نگات نبی.
0: بله.
1: پیش کار دادن خویار.
0: بله. یعنی اما حتی لودی ول ایران گوگرین لبرنامه کارمان تا اندازه. یعنی لبر او دستی پیا کن به هفته ساعتی دعای انشالله زیادی کن به گری ضرورت و طلباتی برای کارمان ل منطقی هورامان. یکی تر لو برنامه کوا براسی پیم باشه اضافه بکریم و با یک شخص منتهی کرد. یعنی اما بوشوان بتوانین یعنی سوره بقره یعنی به کاملی چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی او مالا مالی که محرومه که سوره بقره تیا نخوند رید یا او مالا که سوره بقره تیا بخونه به هیچ شوی شیطان نتوانی روب که او مالا سحر و جادو و چاو نفس و امانه تأثیری لی نابیه من یعنی حقیقت دعوه کرم لخوشکو براکان من لعائلکان او یعنی دا کوم اگر بتوانو خویان عائله خویان بخونن بیانیان و ایواران او نور علی نور اگر به همو یانو ناکلی لبین خویان توزیع کن وقتک یعنی اینکه
1: سی جزو شتیک
0: لبین خویان تقسیم وکن هری کی کان بشی کی بخونن من بتوانم شر شیطان لخوم بپارزم من بتوانم أخو... خوم لچاو نفس بپارزم
1: چون نو سال روبرو بنا جبهه که ها کسو بشه گره
0: سنگر
1: گره او ها سنگر بگرین شیطان
0: بله من بتوانم بو شوا خوم لم شرانه بپارزم که امرو برو با قبرسانه کان بعضی قبر علا کنی سرکی دعا و جادو امانه تیا کرا که سحر 19 نوعی هیا نوزده نوعیه بعضی که آواتانی لمالکان دانری بعضی که لری آوار بعضی که ایکن خواردن بعضی که ایکن نشته یک لقبرستان کن تو بتوانید بم سوره بقره بتوانید آوا خود لم شرانه همه بپارزه که امرو محکمه کن که و جنو مرده کن که بتایبت شیطان او ایشیتی شیطان خوی روزا
1: بله. جا فرمان سا اما اشاله خین پلانی شوانه من
0: بله
1: وی بسرانی خوشویز اگردار بن دوای دوانزای شو
0: بله
1: اما لبری ختمی نیوان روانه سوتی بقره
0: بله
1: جز یک با صوتیک جز دو با صوتیک کیتر و دنگی موسایی کیتر جز سی تا هر سی جز
0: ان شاء الله ایت او وقت او انا
1: بخره
0: او نسبت خو یانو اما وانی کنا توان خو یان بخون یا خنواری ان یلا مالا او وقت توان لری موبایل کو متابعي ام برنامج لرقي الرادواني كي بتشكولو لرقي
1: موبايلكي
0: خوي كفيسبوك تيايا كمحرابي تيايا لرقي يوتيوب يعني لرقي
1: امي خومانا
0: يا لرقي هر وسيليتر بوشوا انجامي
1: باس بان لبلاني خومانا ان شاء الله اما وشيار بو بسراني خوشي
0: ان شاء الله
1: فراهم هينين لشوان دا بكار دانا بوزين بيستي
0: بلي اما يعني حقيقة وكو كوسبا كان كباس ما انكرت يعني لناحي او كوسبا كان اما كوسبي مادية اما إيسا ام محرابة ام دزقانة كوا بعضي كي دزقاي زور كونن امكانيتو تواناي براسي او مانا النية كبتوانين تازگریه بکن بعضی اجهزه های که زور متطوره لبروا اما پروژیک من
1: مثلا اقصد جناب تا من لپتوپ یک من پخشکان منظور به لپتوپ هن پخشکانی دروا اقلی اطلاع که تیاد روزو بکبردم بولای وستا ورشی کمپیوتر و تیامه جیلی یکا
0: یعنی
1: جیلی یکا بله
0: همو یعنی
1: مولای من بزوانه ایشم بواب که پلیر یک دا بزنی تیا نا برک باول بین ماوسا گن وجمعه تلفونه کانو دعای دینا و خزنان بیسرانی خوش است.

ورزی بخیری بو باخی درون تاکا او دیری. آموشگار یکد لهموش شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون. گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسرداهاتی مردو خواوستان بویتا شبنگی دیدی گوبستان.

دوباره سلام خواهیم داد به جهان دیگر. سدان بار سلام و رحمت و برکتی خواه لئی وی بیسریو. هوگرو هاوری رادیو محرابه بیسرانی خوشویست. لهر شوینه کدامان بیستن. بیسرانی عزیز و خوشویست من لوانه تان که پیوندی تان پیو کردوید. لوانش تان که پیوندی تان نکردو و هر لگل رادیو محراب داده جین. گلی ما گرن بی ازانین اگامان او احساس او او هستمان هیا که به هر حکار یک بی نتوانی و پیوندی بکی انجا امج لشرعی پیروزا فرضی کیفایی من هیا فرضی کیفایی واته یعنی اگر هندگ هستن با انجام دانی او ایشا ایتر لبری هموی اکه امیدوارم ام براو خوشکا خوشوی سو برزانه من که جماریان بسی پینج پیوندی بو لم یاد پیروزی پیوندیان پیو کردوین انشاءالله لبریتی همو بی سر خوشوی سکان من او مشتیکن لخرواری پرگوهری رادیو محراب لبیسرانی عزیز و خوشویستی ایما که او بیسرانی که گل رادیو محراب کردن بیسری تایبتن حسیان با جوی ایمانی و حسیان با روح برزی و حسیان با اسودهی درو درون هیا که امش لهیچ سرچاوه کونیه الا لرادیو محراب و دسکوه که خدمت با قرآن که خواهی گورو پر وردگار و فرمایش شیر نکانی پیغمبری خواه که صلی الله علیه و سلم که درجه پیدری او نفس پیروزانی پیشینانی خمان رضا و رحمتی خواهین لبی لپیا و چاکانو لخدمت کارانی شریعت پیروزا که خواهی گورو پر وردگار لنمونه جوانی برزی همت برزان لری راستی دینداریا کلی براون که اوان ابونا همو ابنا پالنر همو ابنا گروتین با ایما که گرومان پیه ببخشن که تین من بدنه بتوانین ایمش اکو اوان بکین ایمش بکو اوان برو لطکه بروین برو برزی بروین خو اگر نمان توانی اتوانین لنیویا خو من بگرین اوه مهم اوه نکوین خوارو مهم اوه لخواری خوارو نبی مهم اوه لچالایی نبین بلکو برو برزی هنگاو بروین ایتر لناو قد یابه لهاشوینه کیابه بگوری توانا لا یکلف الله نفسا الا وسعها کارکانی امش مروانه کین آساییه توانین پیوندی اوش تا کتای برنامه که چرکساتی کتای برنامه که لخزمتانا بین با هر هستی اکو سرنجی اکتان به تا من مال آوائی تیان لیکم لم برنامه راسو خویه دا برو بانگی پیروزینی و رو که ایتر لوی کتایی پیدینی انشاءالله تعالی بای خوشوی سکانم لم دوا برگی ام برنامه تایبتیا هستک حزکم اشارت یک باسو خواست یک در سبارت با پخشکان ممکم نروی هنری و فنی و با پرچارونی بیسران و خوشوی سپان لناو شاری سلیمانی که اما سپاس بخوای تعالی هل روژی دامزرانی و لسر صد و چوار پایدنو پخشمان هیو بله هند اجار با هوی برانی کاربا و خللی کاربایی کشمان با دروز با برین دروز با اما لروی هنری و شتیک پیوتری UPS او کلنه پر اکاتو تا اما چنجار کریو مانه بلا هم ام UPS ها کاتی طوابه بسر اچه یا با هوی بهور بروز که یا با هوی خلالی کارباو تیک اچه کرفه کیشی اوه ایتر نمان توانی و بردوان بی کرینو با اوه او کاتی پشرانی کاربای پر کاتو پخشکمان نبچره بایه تنها با ونده حل اوه اگر کسی خواهی گورو پرورد

بستی خوا به یک دانانا ایداد بجوی منو او ایمو ایو و همو مانا برو مزگوت هان مانا دا گاز مانکا بو بختوری دو دنیا ساز مانکا دو جار دلی من شاهدم الله خوای و محمد پیغمبریتی دلی هرکز بروای و بی رگای قیامت لبریتی الله بخوای خوی دزانی محمدش رابریتی دنجی حی علی الصلایا بی دنگ ببن جرا دیرن حی واتبین پیمان دلی نویشی جماعت زور خیرا خوتان لم خیره مبویرن پیمان دلی مزگود بازاری بهشتا ورن بکرن حل بجیرن او کسانی شیدای خیرن هند آزان به نفسی خوی اندویرن روژانی تمن به غفلت را نابویرن که بانگیان بیست اقر ناگرن بچون بو مزگود فیرن اوانی دین بو مزگود فریشتکان هنگاوکان یانده بجیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن که بانگویش بانگیانده کابین خول بانگا که گیل ناکن زوبره و مزگوت ملدنین نویجی جماعت لکوی بی اوان لوین نویج لدوای نویج در

بود نوسره للای خدا آستیان برز دکریه توا بوی اوان رید پیون خود نوینن بو نوی جواز لکار دهینن لو کاروان ایمان یدا جنامینن دلنیان نویجی جماعت چلکی گناه دشواتوا که نویجکی باشترین به همویان و خواپا داشتیان دداتوا وای لو کسی ببردوام درگای مزگو دکاتوا جار لدوای جار پیمان لگل خدا دا نوی دکاتوا رجال لا تلهیهم بدنگی بانگ راب ابنوا يحبون أن يتطهروا أي حزناكا لسلفو چقلي قناه فاق ببنوا ليجزيهم الله هميان ليورد جيري ويزيدهم من فضله وهار يزيان ليد جيري لقيام الداسر فرازم شاد بختور سازم روسبين وبوستا يشدم برازم اوان دپلیان برزا لمحشرا همو خلکی آواد با اوان دخوازن دنگی بانگ ده ورن بو مزگود غار کن نفس و شیطان تارو مار کن کشکی تقوالنا و دلتان دا دیوار کن درکی گناه لکارنامتان بجار کن بسرسکی ریمز گوتا خوتان لآگر رزگار کن دنگی بانگ دیاران هستن دنگی بانگ دیاران هستن ورن لریزی جماعت راب وستن مزگو دین تان قایم دکا لکاریزی مزگو توا او بو باخی جین حل بستن مزگو جین تان تایم دکا دنگی بانگ و مجدی بهشت من رو دینه اوی دید به دستی دینه اوی نیت لکاروانی الراکعون الساجدون جده مینه وای لو کسی هر نیت تا کات یدم ریو خلق بسر شان دیهنه مزگود بازار روحا دسا یاران بین مشتری ام بازار دکان ابن لیرکور عارفان دسا ورن لگل ام عارفان ابن مزگود یعنی ایمانیا بین اندامی ام یانبن بخشی کی بهشتیا ایوش ورن لم بخشدا پروانبن اوا بانگویش هر وخو بیلال دیتا گو بانگ دکا لمنو لتو پیمان دلی بکو خو دزنویش بشو زو برو مزگود برو پاییزی مرگ نزیک خود بککو بم دنیا ما بدس خرو لوانا ما بغافلن لقل مزقود نايان كريو سركن صلن لوانا بك بيدارن و أهلي دلن جغافلان تبيداران هردو لايان دمرن و ميواني قلن بلام لقوري تنياي اوان لچالي آقرنو امان لنا و باغي قلن كوات الروجة يان شوا كاتي إيش يان كاتي خوا كبان قد بيست زوري كوا وازبين لو كارو خوا شنك عزيز كلمز قوتاي ميواني ميواني خواي مهرباني لريزي سجد براني لپيري پیغمبراني دبي خود بخمالكي تاکی عزیزکم تاکی بولم خیر خود بیا بشکی بو آدکی خود دست خروی دنیا مکا گر دولمندیان پاشای حاکا مردی و تنیا لگرده باکشای

0: بناوی خوای بخشنده مهربان صلاتان لبه بسرانی برز خوشویستی رادوی محراب دچین خدمت قرآن پیروزو گویستی ختم قرآن پیروز بین بدنگی ما موسای قرآن خوین عبدالهادی کناکیری جزئی بیست که با آیتی 56 سوره النمل دست پیدا که و با آیتی 45 سوره العنکبوت کتایی پیده
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

خوتان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا هاو قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من بنوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر رو پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لر روژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو گول آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دور دکونو خواهیان برزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کاند لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود ره نمایید کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که وهمان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس پیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو فتنکانی جیان لر ری لامان ندا دس اخوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لطاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیر لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیز و پر لحشمت کانیو هاول بقدرو بوفا کانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

رحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسره الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. پیغمبری خوشویست صلی الله علیه و سلم ده فرمه: هر کس خمو گرفتاریک لسر باورداریک لا ببات لدنیا ده، او خدا خمو گرفتاریک لخمو گرفتاریکانی روج دوائی لسر او لا دبات. هر یک بار سوکی بکات بو کسیک کباری قرص جیانی کوتو تسرشان، او خداش همو بار سوکی و اسنکاری کی بودکات لدنیا و دوار روج ده، و خدا بردوام لهاوکاری و یاریدی بندکی دایا حتا او بندیا لهاوکاری و یاریددانی برا ایمان دارکی دابید. و کسیک ریگایک بگری تبرو بهوی وزانست و زانیاری دسکوه، او خدای گورش بهوی ام زانست و زانیاری و ریگای چون بهشتی با اصندکات. و هر کو مال کسیکیش کو ببنو لمالک لمالکانی خداو قرآن بخوین نوو تاوتوی بکنو لنیوانی خویانده راوی بکن، الا سکنایو آرامی خواییان بسر داده باریو رحمتی خوادایانده پوشیو ملائکتکانیش دوریانده دن. و خدا باسیانده کات لکوری او ملائکتانی کللای خوین، هر کسی کش کردوی خوی دوی خسته به اوه رشالکو بنمالکی خیرو پیشی نخات. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا ابن عباس ورزاق رحمتي إخوان لستبع جرا وتوا وتوتي. روجی کن لدوهای پیغمبری خواه و بوم سلامی خدای لسر بید. پیوتم: ای گنج، جو بگره تا من چنوشو رستو باس و حقیقت یکت فیر بکم. خدا بپارزه، خداش تو دپارزید. بواتا تو گوری خداو تواوید صلاتکانی و سرجمینا و جوانکانی و افعال حکمت آویتکانی و شریعتکی و فرمانکانی لدلو جانو آکارو روشتو کردود دا بپارزو رنجان پی بدو لجان خود دا. خدای گورش تو دا پارزه به همو ماناکانی پارستن لسروی هموش یانو پارستن لحی زوهر شو دا صلاتکانی نفسو شیطان بسر داو هروها کوتن نیو داو چالی هلگرانو و کفرو نفاقو طواوی آفاتو ناخوشیو نخوشی درونیو دنیایی کن. خدا بپارزه همیشه دبینی بپیر داوکان تا ودیتو هاو کاری دکات. اگر داوی هر شتیکت کرد تنها لخدای داو بکا، او دمه دسکوتنی هموشتکانت لبخشندهی خواد زانی، اگر چی به هوکارو لرهی درست کرا وکانی شو پید بگات. و اگر داوی کومک و یارمتید کرد تنها لخدای داو بکا،
او دما کومک یارمتید به هر هوکار و له هر مرو و دروس کراوی کو پیبگات هل خدای دزانی و بش زانه اگر همو امتو گلو خلکان کو ببنوا لسر اوی لشته کا سودت پیبگینن او ناتوانن مگر او سودی که خدا بوی نوسی بیو بر ریاری بود دابید و اگر همویان کو ببنوا لسر اوی لشته کا زیانت پیبگینن او هم دیسان ناتوانن مگر او زیانی که خدا لستی نوسی بیو بوی بریاد دابید. ایدی با کرنامه مروفکان قلمکان حال جیرونو برز کرو نتوو دفترو لپرکانیش وشک بو نتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفرمه خداي گوره اگر بنده کی خوش ویست بانجی جبریل سلامی خدای لسر به دکاتو پیدا فرمه من فلانه بنده خومم خوش دوید توش خوشت بوید جبریلش خوشی دوید پاشان جبریل لآسمان دا بانگ را دا دیره و دفرمه خدای گوره فلانه بنده خوش دویدو ایوش خوشتان بوید ایتر کامال ملائکتکانی آسمانیش خوشیان دوید پاشان پسند بونی لسر زوی بودا دندو لای همو خلکانی سرزوی پسند به و اگر خوای گوره رقی لبنده کیش ببیتوا ایتر بانگی جبریل سلامی خدای لسر بدکاتو پیدا فرمه من رقم لفلانه کسا توش رقد لی بیتوا ایدی جبریلیش رقی لی دبیتوا لآسمانیش بانگ را دیرهو دفرمه خدای گوره رقی لفلانه بنده دبیتوا ایوش رقتان لی بیتوا ایتر سرجمی ملائکه تکانی آسمانی شرقیان لیده بیتوا پاشان ناپسند بونی دخلیت سرزویو لای خلکیش ناپسندو بیزراو ناحزده بی دیار خوشویز بونی مروف للاین خداوا لبر ایمانی گشو گرمو آکارو اخلاقیاتی برزو پسندیتیو رقلی بونو ناحز بونیشی لبر دور کوتنویا لایمانو باورو آکاری پسندو خوروشت جوانکانیتی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة و تا خوشویست سلام و رحمت و برکاتی خوای پروردگاری لسر بید دفرمه بیگمانو بدل نیعی و خدا صد رحم و سوز و مهربانی هیا لو صد رحم و سوز و مهربانی یک دانه یعنی نردو تخوار و بونیوم روفکان و جنوککان و آجلان و مارو میرو حشرات و خشوککان هر بو یک دانه رحمه یا یکتریان خوش دویتو و دلیان بو یک دسوتیتو پروشی یکترن هر بو یک دان رحمشا سوز و مهربانیان هی بو یکترو رحم با یکتر دکن لناو خوینده هر بو رحمتشا اجل درندو کیوی پروشی و دلباسوتان و خوشویستی و پرستنی هی بو بیج وکی خدای گوره نود و نو رحمکی حل گرتو و پاشی خستو و روشی دوائیو به هو یعنوه رحم ببندکانی دکات

0: بیسرانی خوشویست یستاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

شیطان یکی که لو دجمن پنهان و سرکیانه مروف که از دربه من فراموش من کردوه. پیوزدکه چون مروف نوی خوی دزنه آواش لشیواز و پیلان دجمنکی که شیطانه بناسی و آگا در به. حتی او که بتوانه سرکوتو به بسریه. یعن هر هیچ نبه با کمترین زیان لمکرو فیلو بلار دابردنکانی شیطان درچه و سرکوتو به و خوی تسلیم نکه.

0: برنامه ناساندنک با پیلانکانی شیطان. ام برنامه او پیلانانی شیطان من پیدا ناسینه کل قرآنی پیروزده خواهی گورو میربن رنمایی کردوینو بای باز کردوین. رنمایی با همو او کسانی که دانوی لپیلانکانی شیطان پارز راو بین. ام برنامه الا اما دو پیشکش کردنی برایز ما مستا صالح حسین هورانی. برنامه‌ی پیلانکانی شیطان.
1: پیلانکانی شیطان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. دعاي سباس استعيشي ببايان بوبر وردقاري هردو جيهان و درود و رحمت بسر یعنی پیغمبر نازل صلی الله علیه و سلم بسر یاران و شون کوتوانی بگشتی تا روزی دوای باورداران عزیز سلام و برکات خوای گورل سر همو لایک دا و کارم لخوای متعال روزی مانگ رمضان و تراویح و صدقات و همو او عبادتانی کوا پیوستن بر رمضان و خوای گورا لمانی قبول بکا و خواب من پارزه له فیلو تلککانی شیطان. عزیزان و خوشویستان رجوانانی عزیز لخزمت تانه دبم لپیشش کدنی برنامکانی پیلانکانی شیطان یعن شوینکوتوانی شیطان که خواهی گوره داوکارین لی بدور من بگرید لو شیطانه نفرین لکراو. یکی کتر لو تاقمانی کوا با تن بازدکم لبرنامه امرو من دا عزیزان و خوشویستان که ده بیت شوین کوتای شیطان پنا بخوا اگر بیتو واز لو کاری نهینت اویش پیمانشکن. پیمانشکن به معنا پشت حل کردو لتیکوشان لپیناو خوا دا یعن پاش گزبو نوا. هر وقت خواهی گوره لم قرآن لم آیت دا با من باز زکاتو دا فرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وتأوانيك بيماني خوادش كيانن باش بستنيو وأي بشرينن أو بيوانديانيك خوا فرماني داو ببيوسكردني ولا زويدا خرابتكا هر أوانن زررمنت یان اوانی که پشت حال دکن لتیکوشان لپیناو خوادا خاو دبنوا سار دبنوا دودلی رویان تیدکا امانا کسان یکن خوای گوره بخسارو مند بزیانو مند باسیان دکاد کدوای اوا وعدو پیمانیان داوا بخوای متعال کوا سرباز یکی نناسراوی ام دینی خوای گوره بن تیب بکوشن لپیناو دینی خوادا لپیناو برز راگرتنی کلیمه خوادا لپیناو آزاد کردنی حال گرتنی ستم لسر ستم لیکراوان بلام امان دودلیو دودلی اک رویان تیدکات لین شیطانه و کوا پیلان و فیلی شیطانه کاریگری دبه لسریان خواهی گوره اوانه با خسارو من داده قلم. هر همو اوانه شیطان فریوی داون دبنه شوین کوتای شیطان مادام نتوانه دامزراو به او پیمانکی اشکینه. باش دوای خواهی پروردگار کی تر هیا ایم پشتی پی ببستین و تیب کشین لپناوی دا بجگل خواهی گوره کی تر هیا اوند شایسته به کوا ایمه بتوانین لپیناو ربازکی دا کاری باب کین ام پیمانشکینی لپای چی هر وقت فرمه و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده واتە اگر خوا یارمەتیتان نەدات پشتان بەردات کێیە ئەو کەسەی لە پاش خوا سەرتان ئەخات بۆچی پاشگەز ئەبنەوە بێجگە لە خوا کێتر هەیە بتوانێ سەرتان خا بەسەر کارەکانتاندا هەروەها دەفەرمێ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا واتأوي بقوي بيغمر بكات درودي خواي لسربيد أو بقوي خواي كردوا واركسيش بشتي تيبكاتو بقوي نكات بيشواني فرماني خواي وهتا دواي ومن تولى ضحاك دفرمين ببس أوانيه بشت لتيكوشان دكن بيمان دشكينن ياخو دکشن نو لکاتی تیکوشان لپیناو خوادا اوانه دبنشوین کوتی شیطان کواته عزیزان و خوش رویستان رجوانانی عزیز کلم رمزانه دا ایما دم پیمان دبستین لغل خوا بیعتی لگل دا تازه دکی نو درون من پاک دکی نو نفس من پاک دکی نو بلین ددین بخوا کوا لگل برنامه خوا و مسلمانان دا بین دور بین در نانوی رقو آجاو و چپا چپ کل برنامه کانی پیشوتر دا باسمان کرد و هولیش بدین پیمانه کمان بری نسر قلق نبین روژک دیندار بین و روژک بیدین بین روژک پابند بین با پیمانه و روژک ناپابند بین اما پیشه کسی گوره نیه کسی گوره پیمانشکینی ناکا خوی دگریت آرام دگریت لسر نارحت یکانی خلکی و اوکو رو تاقمی که لناوی دایا پیمان ناشکینه لبر هندشتی آسان و آسایی و ساده او شیطان وات لیدکا کواتو نتوانی بدوان بی لسر او بلینی که بخوای گورد داوا بهوی ام پیمانشکند نیان که داویان بخوا پیمانیان داو مثلا بونمونه نویش بکن روجو بگرن لپینه و خواه دا تیب کشن بلام چون که باور رکیان لدلیان دا جه گیر نبو یان هندشتی دنیاییان بینی لخسانی تروا ایتر پاشگز دبنو و پیمان دشکینن هر بزوی شیطان زفریان پیدباتو پشیمانیان دکاتا و لوی که بلینیان داو بخواو فرمانکانی آبم شوازه امانش دبنه شوینکوتی پیلانکانی شیطان پیت شوانکشی اوانه جیگیرن لسر پیمانکیانو بردوام تیده کشن لپیناو خواده اوانه شوینکوتی راستقینی پیامی پیغمری پیغمرانی خوان هر وقت دفرمه الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
3: واتا باورداران دا جنگن تيدا كوشن لپنا وخوادا هولو تيدا كوشان ددن نابزون سازش ناكن دوروبر کاریگریان لسر نیا مارتوپی و خسن بردمیان و امانه هیچ کاریگریک لسر اوان دروس ناکا بلان به باوران یعنی اوانه پیمان ناشکینن باورداری راسقینن بلان به باوران دا جنگن تیده کشن لپنه و ملهوران دا لخوایا خیبوان دا لبگوی کردنی شیطان دن لپنه و شیطان داته دا کوشن که لکاتک دا خیله و پیلانی فیلی شیطان زور لاوازه. که واتا باوریا بین که تا که تو پیمان دشکینی او حتما ابه کارکانت بگویزی تا و بولای شیطانو للای شیطان و خریکی کارکانت دبید. باوردارانی خوشویست. پیویست مسلمان امکدار بید. امکدار بید برانبر بخواو پیغمبرو باورداران امکدار بید یعنی بصفت بید بوفا بید همیشه و هر دم نبید پیمان شکن زوزو پیمان شکنی نکا اگر علمی دنیات پی بید اگر وتار بیجه کی زور زور نایاب بی لناو خلقی دا دنگ دا بیتوا بلام کسی کی به آرام بید روژه لگل کورو کاملی مسلمانان دا هیتو روژه نیتو روژه هیتو روژه نیت روژه ابم شوازه اوا لکسایتی او کسا او عالمه او بانک خوازه کم دکاتوا پیویسته به دوام بی حتا مردن تیب کشی هیچ تکی دورو بر کاریگری نبه لسرد هیچ قصو قصلاک اک هیچ لوم و لوم کاری اک والا تو نکا لپی رو تاقمی مسلمانان دور بکیوی تو و بطنیایی با خود لدور و کار بکی همیشه و هر دم نبی تا پیمانشکن خوگر بید باشه خواه متعال لو باره و دفرمید وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون أمقداري بابندبونا ببيمانوا أمقداري بابندبونا ببيمانوا هركز بصفت به سبلنا ببرانبر بنعمتكاني خواو برانبر به نعمتکانی خوا برانبر به چاککانی باورداران کوای لناویان دا هر کس پا امکداری پیدا اوتره امکداری پا بندبونه با پیمانه و او کاته دا بیتا کسی که امکدار که پا بند بی با پیمانه کتا و دا بیتا امکداری تا دا بیتا هوی رزامندی خواو بنمایه که آینیه او پیمانه او پیمانه بازدکین که باوردار دیداد بخوا و پیغمبری خوا و باورداران که تا که تو پیمان دادید بخوا پیمان دادید با پیغمبری خوا پیمان دادید ایل خوا لگل باورداران دا کرده کهید پیمانی شد باوان داو باشه که کار بکن لپیناو سرخستنی دینی خوا دا چاکسازی دست بر بینن چاکسازی انجام بدن دینی خواه چی دوی لیو روژه دا اوی بو انجام بدن دستبر کردنی جیانه کی پیامدارانه اسلامیانه بو مروفکان دا توی لیو رگایه و کار بکی لسر زوی دا ام جور پیمانه دبی تا جگه رزامندی خواه و پاداشتی دبی نبی زوزوبی پچرینی والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر کو ملک باوردار کو بونه تاو دستان خستو تا نو دستی یکتر اتانوه با پیاو با آفره تاو ایمان داران ام دینی خواه بگینن فرمان بچاک بکن برگری لخراپ بکن بلین تان داو با یکت پیمان تان بستو پیمان تان داو بخواه با یکتر للای خواهی گوره تان کردو بشاید جا پیویست ام پیمان شکینیا نبزین ره که خاطه بزین را او بزانه کوا کاریگری شیطان لسر دلو درونی او کسه هیا گرنگ لپیمان بستن دا خواه پروردگار بچاو دیر بزان رید که بیگو من لپرسی نوه لگل پیمان شکن دکات بردنسری پیمان لصیفتی مروه هوشمندکانه بردنسری پیمان لصیفتی مروه هوشمند گوره گوره کانه و خواه متعال لفرمه کاته که تو پیمانت بست پیمانت دا بخواه و با پیغمبری خواه و با باورداران اگر توانید بی بیت سر براسی خواه متعال بمشوازه باسی او کسانه دکا دفرمی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق واتا عزيزان وخوشوستان واتا آياتك بمشيوازية جا آيا او كسيك دلنياية ودزانيت بيقوان ام قرآني كاللالان پر وردگارتا وبوداب الزين راوا حق راستقينية وك او كسوايا ككويرا لأستيدا براسي هر خاون بيرو هوشكان لراسي تيدا غنوت تیدا فکرن او کسانن وفادکن با امکن او کسانه با وفا و با امکن که لبرانبر او پیمانه و که هیانه لگل خوای پروردگار و پیغمبر و باورداران ده بستویان و نشکینن بلین حل ناوشین نوا آلی را ده خوای گوره ام کسانه با کسی که هوشمند دزانه لوانه بلای خو من پیمانم لگل باوردار دا حل وشاندو تا و لگل خوا دا حلم نو وشاندو تا حقیقت امشتا کاته که دینی خوا هاتو تو خواروا دینی خوا بتاک نفر ناگا بخلکی هر کسا که لمالی خوایا و تبلیغ بکا وابزانه ایتر هیچی نیلاو تا و نابه پیمان بستن بو خلق خلق لسر زویدا بو جمعه بو اوه خواب کن شاهد بسر تانه و کوا پشتی یکتر بگرن بو گیاندنی ام دینه کات قصی تو کاری گری دبی کوا لگل کومل و جمعی مسلمانان دابی شیطان همیشه لگل تاک نفر دایا نابی خود جیاب کی توا الشیطان مع الواحد و مع الاثنین ابعد شیطان لگل تاک نفر دایا خود مکی شر و لو جمع جماعتو کاریان لگل دانکی اما پیمانش کنی پی دو ترکات که پیشتر پیمانت داو عزیزان و خوش ویستان انسان وکو عرضم کردن دبی با امگ بی برانبر خواه و پیغمبر خواه و باورداران بسفد بید لم دو آیت دا آماجی تی دای کم رو و جیرکان لم دو آیت دا که خوین مانو بجوانی گویلی بگرن خوین مانو بوتان آماجی تی دابو کم رو و جیرکان با امکن یعنی بسفتن با پیمانکان یعنو پیمانشکینی ناکن چون که خواهی گوره بشایت و چاودر دزانن کواته باوردارانی خوشویست رون بو یو که مسلمان دبیت پابند بید بو گره بستو پیمانانه و کدیدات جورکانی گره بستو پیمانداریش بمشه وازن یکم یا لناخی بندکان خویاندایا وک اوی خوی سوین دابیت لسر انجامدانی کاری که ری پیدراو بونمونه پیمانی دابیت لجیانا فلان پروژه خیر انجام بداد لبر رزامندی خوا با پابند بیت پیوی مگر ریگری بیت بردمیو بوی نگونجه شیطان فیلت لینکا اما یکی که لو گری بستانه یو لو پیمانانه یا خود لنیوان خواو بندکه دایه لنیوان خواو بندک دای وک اویکا او ارک شرعیانه وک نویج و زکات و هتت تا دوایی بلین داو بون مون لم رمضان دا وعد ددی خوایا اتر من لبو دوا پابند بم بهمون ویجو طاعت و عبادت کان مو بیعت اما د بیت بیعت اما د بیت پیمان نکی ام پیمان شکنی بکی چونکه تو خوات کردو ته شاید بسر خوتو کاته که امت شکان دبیتا یک لشوین کوتوانی شیطان یان پیماندان لنوان برو وکان دا وک شریکی هاو بشکاری یان بلین با کومالی مسلمانان که کردن لگل یان زور پیمانی جوری تریش هن لم بابتانه انسان پیوسته اگر ضررش بکات لو پیناودا ابه هول بدا پیمان شکینی نکات هر وکم وطمان باور دارن پابند نبون با پیمانو گره بستکانه و پچراندن یعن ببه هوکاره کی شرعی ببه هوکاره کی شرعی ریگر یعنی شتیک ببیتر ریگر نیله تو اوکاره بکی نک شتی نفسیو للاین کسی که و تو رک رابیتو یعن امانه با کسی بانخوازی داعی تیکوشر نگنجد لکسایتیت کم دکاتو ام کسا پنا بخوا او کاتا کوتو تجر کاریگری فیلکانی شیطانه و کاتا کنی توانی پیمان لگل خوا و پیغمبری خوا و باورداران دا بره تسر بابا بخوا من دا بچینه و بزانین با شوازین او کاتا ام کسا دبیتا یک یک لشوین کوتوانی شیطان عزیزان و خوشویستان یک یک لپیلانکانی شیطان یک یک تل فیلکانی شیطان او بو عرضم کردن او کسی که نتوانه پابند به با پیمانه و پیمان شکین به براسی ابیت یک یک لشوین کوتوانی شیطان جدا و کارم لخوی متعال لم رمضان دا بتوانین زور با عزم و جزم و او وعدو بلینانی کوا داومان بخواو با پیغمبری خواو با باورداران کارکانیان زور با جوانی و با چستو چالاکی لگل انجام بدین چون که همیشه و هر دم کاری دست جمعی کاری که ببرکت و ببرشت دبه بلام کاری تاک نفری لما لوح بو حر بو خود دانش بی خود کرد بید با امتک هرچند علم و زانست و تربیجید زور پاراو بی بلام به دلنیایی و مادام هر خوتی کاریگری شیطان لسر تو ون نابه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
5: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطایبت بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

ای او کسانی ایمان و باورتان بخوا و پیغمبرکی هنوا زور یادی خواب کنو نوی خوا زور بینه.

رادیوی محراب هنراوی طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنگی زانایا نگای حق بیجی خاون دوانگی برنامه رجی نوری رینما گنجینه منبر ویزگی صلاوات لسر پیغمبر سوریای قرآن برونقی گل بو آسودهی دیوخانی دل کشی خوشنودی شنه آزادی بو بی سراند بخچه مرادی دوانگی اوتار بو روش جوانی بو برسیتی راح بسفرو خوانی میوانی دلگیر رضا شیرینی حقبت پیروز دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری بو باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهمو شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسر داهاتی مردو خواویستان بویتا شبنگی دیدی جوابستان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والندامة والخسران للظالمين، وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. عزيزان خوش ويسان صلاة ورحمة ومهرباني خواهي يورتان ليبي دعوكاني خواهي يورا هموكات وكارمان بربيت وبركتك وجاريكي ترب خوش حالي وبسفاس وقيشين وخزمتي إيوة لمجلسي إيوة دانشتين هموش من بيك لخزمتي مروف دوستي بيغمر دابين لخزمتي جورترين وبرسترين ومقدرترين مروف لنا مروف كان ومروف كانش بقشتي بقدرترين مخلوقات لا بيغمر عليه الصلاة والسلام شان دائما بيغمر من لا جورية بيغمريش أوان دا إيما لا جورية تنانت أوانشي كبجوينا كان هر لا بيغمر جورا أوانشي كدجاياتي بيغمريش أن كردو هر لا بيغمر جورا بونا واتر لا بيغمر برز بونا واتخ پیغمبر ما یعنی نخواردو وات پیغمبر دو عائشری لی نکردون وات پیغمبر دجایتی نکردون لبر اویکا ظلمی علم کردو اگر کاتی کیش جنگاندنی کیش دروز بو به لبر او بو رگریان لپخشی پیام کردو پیام اسلام کردو و بر دوام بونه لسر ظلمی مروکان ابي وباش بیزانین ک پیغمبر قد دجایتی و ناکوکی و دوبرکی لگل کز نکردوه لبروی که او دجی ام بوا لبروی او خراپی لگل ام کردوه نه لبروی او ظلم لمروفکان نکات یا ریگل لمروفکان نگرید که آزاد بن او بابت یکی ترو قصکی ایمه با ما بس یکی ترو بایی که تیب گین اما دو ساعتی مروف مروف دوستی پیغمبر علیه صلی اللہ وسلم لا القی امجاره من دا دچین خزمت مروف دوستی یکی تر بشه کی تر گله کی بون خوشی رنگ جوانی تر لگلستانی مروف دوستی عزیز من قطره یک لدریای کوثری دلسوزی پیغمبر عملی کی گوره بو ایما بر زکانی من کاتی ایما دی زانین همو من دمرین دنیا بجه دیلین او همو سروت و سامانی که همان بجه دیلین منالو نو بجه دیلین اسانی پیوستی من بوهای کسیک امل بخشیک، هیوا بخشیک، کسی که دلخوش مان که پیویسته که انا، پیگمان پیویسته که امرو پیغمبر علیه الصلاة والسلام دلخوش مانه کهت هیوات یک من، امل یک من، برز دکاته و چون؟ راست تو دمری، بلام تو دو براونی راست تو دمری، دنیا بجه دیلی، بلام پیوندید نابسره لگل دنیا دنیا با پیوندید نابسره، چون؟ یعنی من بزمرم هل پیوندی من دنیا و هیا؟ بله چون یعنی؟ یعنی من اگر امولات بجی بیلم سن با ولاتی کیتر هل پیوندی من ملات و امینه؟ بله چون پیوندی من امینه؟ تلفون روزانه تلفون ویدیوت بوده کم و دوی و پارد نقصان بی بود دنیرم حواله کم خواه زور مهمه یعنی پیوندی من دنیا و نبسره بجمرم نخیر هر ابدی پیوندی من نبسره با بلام سر رگا های پیوندی نابسره لیانو لو سر رگای و پیوندی کانت بردوامه چلم همو جان پر دورو دریجه سه پیوندی کورا خسی پیوندی کمی رحمت لیگه سه محطه سه ویزدگی زور گوره پیوندی نابسره ازانی چی عملی که داداته یعنی کواته واللهی خو من راس دمرم بلام ازانی پیوندیم های امینه به دنیاوه پیوندیم همینه به منال ما و پیوندیم دمینه به سروت و سامان ما و پیوندیم دمینه لگل دوست باشه کنم چون پیوندی لگل دوست باشه کند لگل منال کند لگل مال کد بله اینجا خو من دنیا کس باشه کنم منال کنم مال کم زور لی پی به طاقتم که بجین بیالم نه نه پیوندی به منو نبسره چون پیغمبر پیمان ده فرمه صلی الله علیه و سلم همو تانو فرموده بیستان دفرمي ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث كبتشان عبارتي كاتو كاتي مروفا كان دمدن بيواندي كان عند بشري لقل هموشتكا عند دنيايا سي بيواندي عند ميني سي بيواندي لسي ويزدقوا بيواندي كان عند هر بردوام دبي يك صدقة جارية صدقة جارية صدقة جارية ببي اوي بيش خويو قصنا كان للعلانة حبيكي يكيق لو بيوان دياني دواي مردنيشم هر بردوام بم دنياي و بيوان ديان بيو دكم يا بيوان دي بم نوهيا
صدقة جارية أو خير كار نبروانيك أنجام داو بردواما خزقا مسلمانان باشتر ورتر لصدقي جاري تيبقشتنا خزقا أو سروة سامانيك هيانا بريشان لا دكردا وبريشان ليلا لدا دخيليشان دروز دكر بو صدقة جارية صدقي جاري كامي برز كانم صدقة يعني كاريك بكي لخزمتي مروف كان عبي شرعي بي أما باش يكل مروف دوستي بيغمر عليه الصلاة والسلام أم كاري تو ديكي لچوارچيوي خزمت جاندن بي بمروف كان وبرانوشي نبي وبردوان بي جا أما هرمالنية هتشي كا تو هتا تو دتواني بيجيني بكسي كترو او كسل لسري بردوان به اما بيدو تري صدقي جاريه واتامكاري من كلوما خيره بيامي خوا بي رازيه بشرعيني و لخدمتي خلقي كترايو وبردوامش صدقي جاري او سيانه يعني ما بس امس صفتي تيابي بيدو تري صدقي جاريه امكاري من دي كم يا ديلم كارك بي ك شرعي به لقال بيامي خوا جنجاو به هروها بردوام به هروها لقازان جي مروفا كان به او جار خيركي بومن دقريتوا دواي مردنيشم بيوانديم بيوي دميني ببردوامي بيواندي فيديوي بيواندي تلفوني لقال او خير جاكاه الله الله فلان كز نمره دتواني نمر بي لم جاريا يعني چي نمر بي واتتو بلي لم دنيا در چويته بن دنيا لم سر گلو چويته ناو گل لم سر زوي چويته ناو سر زوي ام عزيزانت اوا بجيلا بلا مشتاني كه تجارتي هي بر دوام ها قايشي معملي چاكه كانت هر اي شكل اي جناوسي خوش مردي هر ناوستي ناوستي يك دو علم ينتفع به زانستيك سودي بوبه ينتفع به يعني قازانجي لي ورجي رابي يا بوبي بماي قازانج بو خلقي تر اما جيك ياك لقايشي معملي كاركاني تو دو مردني شد يعني قام قايشه لو روجي ام كارت كردو ام علمت بلاو كردو تو ام علمت بخش كدوم قايشه صريتو ها هتاكي حتى قيامك يمن خوم مردو ما نانا بيدي مردني توني ام هر صريتو هندي خير هي لقل خود نامري هر دمينتو إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يكي لو أنا أمز علم ينتفع به آثار وآثارهم أو علميتو جا علم فيري خندنو نسيني كي ورب نس نا هر چيك زانزد بي هر چيك كسيك نيزاني بيو تو أود فير كرد بيو أمي تو أود فير كردوا جاری وای تو موبایلکه دی من فیره که نازانم من نازانم چون ویدیویی چی قرآن لب دم چون نازانم ویدیویی چی قرآن دا بزنم من نازانم چون لسر موبایلکم قرآن بخوان موا من نازانم چون کاملا کتاب بخوام ناو موبایلکم و کی مجالم بو ام کتاب دینی آن بخوان موا او تو هاتی من فیره که من انتفاع عملی ورگری آن نبا اون اوه انجاور با فیر بونی خندنو خندنو و هر چیج کمن ل نزانی رزگار کرد علم علم علم آواه علم کسیک يتعلم منه شخص آخر و يستفيد منه و ينتفع منه استفاده لي كه سودي لي دبينه يعني من نزانی كم هي تو فيري زانست مكي هر زانست يك تو بمني ببخشي زانست اما زانست واضح بو خالي سيهم قايشي سيهم كنابس ريتو قايشي معملي جاني تو قايشي سيهم يعني باسكي وولد صالح يدعو له من داليكي نويكي چاك خواس چاك ويز چاكو پاك كأم من دالي لدواي خوش دعات بوكا طبعا من دال كي بيدو تري صالح اما باسي كم باسي مروف دوسي بيغمرني وباسي او خبرو مجد قورينيه بيغمر بيمان ددا بالي
صدقه جاريه او خيريتوي كي شي كلشي لي وردغري مروف او علمي كسودي لي دبيني شي سودي لي دبيني مروف او من دال صالحه جاري من دالك خوي مروف يا نبالي صالح بالي اي كصالحه يعني شاك لقل خلقي ترا يعني كشاك زيان بخلق ناقيني طبعا صالح مانه وفاسد مانه هر کسی که صالح بود یعنی زردی بو خلق نیه. هر کسی که مفسد بود چن خوی خرابه دیار با خوی انسان هن لخوی نیه. لخوی ور رنگ داتو. سب بونی چی خوش بینه تو بونه که بخود کرو تا پاره بخود پی داو. پاره پی داو بونه که کرو میکن بخومو بس تو بونه خوش بی. او عملی صالح. کی پی دو تری صالح یعنی کسی تر قازان جیلی ببینه. چون قازانش پاره برای زکم و نشد بچو مکن و پاره پاره. يعني استال لقرك كي ايوا جنجي شي تيابك كاو مقرك هموي لي امين بيو كز لدستو زبانو هشتي كي نترسي ايتخو مدسكو دنيا اي مدسكو دنيا بو قرك ايوا كسي شي واي تيابي جاور خزمي كد بيو جاور برايك بيو جاور كركد بي كواتي كي كثر لقاي شكان ولد صالح من نغلك صالح بي اخو من على بخوي صالح نابي بداش بلا دايك بوي بصالح الى دايك نابوي ایتو هول نداوا، ایتو ندخسو تبر خوندن، ایتو نبردو بلای ماموسا، ایتو رفیقی باشد بو ندوزی و تو، ایتو مجلس و گروپی باشد بو پیدا نکردو، ای اگر آوهای بو نکی، اول چو دعاد بو دکا، ام کارانی خود وای کردو که یدعو لکا، دعاد بو دکا، اگر تو تید نگان بی و پید نگان بی، لچویا، انجا او کاتا، اگر تو صفتی باشد بو بجیشت بیو، رفیقی باشد بو بجیشت بیو، کارو کسبی باشد بو بجیشت بیو، بردوام توی لباشکان لبیره. اگر بپیچوانه و خود لگل خرابکارانه بو بیتیو، خرابکار بو بیتیو، هر خری چی خرابکاری و مجلسی خراب و پیاوی خراب و جیرانی خراب و رفاقتی خراب و مجلس خرابکان بو بیتی، اوی لگل آبه ادوای خوش دو گنجه هر بو یا روی بو چه رو. خیر تو بحیاتی لگل خود نبردو با مزگو تو بتمابی دوی مردنو بچه با مزگو مگر خواه رحمی لیب کهو دست دستی به دستی گنجه که دین دارو بی حتا ما بو لگل خود تو هر فیری بی کجو بی برو واب که واب ایل دوی خوشت که های دعو لکا ایسا که دالی بوی عزیزانم خوش بیسانم براستی عملی که گوری پی بخشین اما مروف دوستیه مروف دوست او دوستی عملت پی بخشه هیوایتی که پی بخشه لخفتکان کوات ایم راست دمرین بلان دسمان لدنیا با کلی برنابه چنشتیک من گوت ما گرینگه مال زور گرینگه من دسم لی برنابه چون که صدقی جاریم لی کردوا علم و زانیاری یک تمنم لگر صرف کردوا دسم لی برنابه منالی که صالح خینم لپیناوی کردوا با آو دسم لی برنابه لبر او بر رزکانم اما مروف دوستی بو پیغمبر او مجدی پیداین او هیوایتی پیداین او دلی خوش کدین خواهی گور دلی هم لیک من خوش کرد تا القی کتر بخزمتان شاد دمو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

شورش دروس کن لناو جنی کردستان و آفرتی کردستان واز لإسلامتی بینه باشه وازی لإسلامتی نه چه دینی ورگره برو اوروپا ایان بن برو امریکا ایان بن که سالانه دو مليون آفرت طلاق دره لامریکا برو امریکا ای بن که کلی 29 دقیقه آفرت تعدای لیکره للاین پیاو یکو یا دو پیاو یا چوار پیاو روزانه 8000 منال تعدای لیکره به همو جوره هل خلطان نو تعدای جنسیش سالی 30000 تا 40000 منال لدائی قبل امریکا نخوشی جنسی پیه لباکو دائی که وی هاتو لسالی 1969 اما احصائیه اممی متحیده لسانویکانی نیویورک یک چیتیانه بو کجبه سالی 1969 لهمو قطاب خانکانی نیویورک احصا کرا و کچه که ایتیا نبو ای هاوان اتانی خوشکودای که ایمه چاولو هم کن اوان کن با اسوه حسنی جنانی کردستان یعن اتانی اوروپا کن با پیشوای جنان دانیمار که لصد منالا چلو حو منالی نازین باوکی که ایه لشریکه که سیارات شریکه میتسوبیشی لولای ایلینوی لامریکا مجموعه افراد استقاله یان کرد وازیان لئیشه نم معاشی که زور باشی شیه لجنه که بالا دست چون بو اویو یکی که آفرتکانیان بان کرد سؤالیان لیا کردن حوصد آفرتی تیابو هر حوصدی پلا مردرابو اتانه برو بلچی که بیان بن 80 سال آفرت لبلچی که حول داو خبات اکا لپیناوی چند مافی که روای خوی ایو معاشقی بقا پیاو بیر استاجوانیه ایوی تعدای لیا نکری قانون یک دابنین منعی پیاو که پلا ماری با اول سلفی بانک یکسان به وقت پیاو او یکسانی لوی دروز نبویش دای قوامه به دست پیاو لوی بولی رتو نرحتی قوامه به دست پیاو بی لچه مجتمع که لعالمه لهموم یجوا ناوی گلیتن پی بلک قوامه دا صلاة به دست عفرت بو بی قوامه لرجال و قوامون علی نیسا ین لتلفزیون لکورا فری با قرآن ونی باسی قرآنم بو که باسی تفسیرم بو که آیتا که نازنه بخوینه قوامه لديني اما عضلات و بوكسو امانني قوامه يعني فارستن خواه او صفاتاني داو بفيابوه جنكي بپاريزي يباسي اوك على القرآن على الجنبة اخر قناح تانك اوه تفسيري قرآنكا قرآن كيلا لجني خوبة باسي حالتك استثنائي اكاد او حالتك جن باج نبي لقال ميردا باسي او جن باشا ناكا باسي او خيزان باشا ناكا كإنسجام هيلا بين جنو ميردا حالت یک لهزار عائله دوانی بلین وابه واللاتی تخافون نشوزهن او آفرتانی که اترسی اتر انحراف کات دوائی ناموس دبا که اترسی انحراف کات فعظوهن نصیحتی بکن اما خرابه خود نصیحتی که باو کد نصیحتی که یعنی خزوری باو چی خوی نصیحتی که دای چی دای کد موی نصیحت کری رجی کی زور به نصیحت چاگ بن اگر چاگ نبون فهجروهن فی المضاجع واضح آیتک اگر اوش فایده نبو فضربوهن لدهزار آفرتی ناشزا یکی کتای الا بزلی یک چاگ بی ربزان شروطی زلکا چوانا نابی لده مچاوی بی نشانی ادی ضربا غیر مبرح بس حسب جور لیلا لتوبیخ بکات نابه شوینی بشکینی، نابه شوینی بری نارکی، نابه اثری در کهوی گناحی هنگا آوه تفسیری قرآن کن ایوش گناحتا هنگا تماشای کن یا جویان لیا ببری بنصی او آیتی که باسم کن یان ایانه برو روسیا بیان بل که سالی 1995 بر ریزینه 16000 افراد به دستی میردی خوی کجراو لو روسیا اویش دابو نریتا که اسلامی لیره لوتی یکی بر راو علی بهوی اسلامتی و ای 2 میلیون افراد طلاق در ایل امریکا بهوی اسلامتی ویا 16000 افراد در روسیه اکوجه بهوی اسلامتی ویا یعنی اهانه بیان بمبرو هندستان و برو چین 100 میلیون افراد دیار نیه لهندستان و لچینه 100 میلیون افراد کجرا و زینگ بچال کرا و دیره الان بهوی اسلامتی ام دعا کنی ایتر نازم پیشوای اوان چیه چی ملتی که چی دینی که والله بر ریزینه نسبتي طلاق نسبتي خرافكاري لقال آفرتا لقال اوهي كمجتمع كمان زور بدينية لهمو مجتمعي كمترا دزي لنا مجتمعي ايما لهمو شويني كمترا برئيزينا فساد لولاتي ايما لهمو شويني كمترا
شست هزار کس لب

با بیسرانی برز و خوشویست من لردو شراشکی تکیه و چمچمال و پینجوین و نوچکانی دوروبری و دشتی شهرزور دتوانن لسر شپالی اف ام با فریکوینسی 98.5 مگاهرتز گویل رادوی محراب برن. رادوی محراب دنگیک با ایمان، دنگیک با جیان. رادوی محراب.

0: خواه سپاس با تو سپاس با تو هنده نعمت کانت کپید بخشی بین یا رب لیمان خوش ببا قلمی عفوت بسر گناه کان ما نبینه بردوام هدایت پن مدبو سر رگه راست خواهیت لگناهی خومان و سر جم مسلمانان خوش ببا لگناهی دایکو باوکو کسو کارمان خوش ببا پروردگار خواهیت جیانک من پی ببخشی پری بله عافیت و ایمان و مردنک من پی ببخشی مردنی صالحان و پیوچاکان بی برو سوری ببنین و تو من لرازی بی خواه عاقبتی خومن و مال و منال و خیزن من بخیر بگیری خواه پروردگار پنات پی اگرین لوی کارکان من بو تو نبی لوی تنها رضا من دی خلکی لبرچاو بگرین پنات پی اگرین قطاعتو بندایتیو و پرسیکان من برو پامایی بی خوایا دلکان من خاوین که توا لنیفاق و دور روی چاوکان من خاوین که توا لخیانت پروردگار کردوکان من خاوین که توا لرياو ريابازي زمان من خاوين كي تولد رو كردنو بختان كردنو غيبت كردن پروردگار خوايا لغناهي وردو كان من خوش ببا شفاي مرحمت بون خوشان من بنيرا لأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوايا لغناهي سرجم مسلمانان خوش با لزين دو مردومان لحازرو ونبومان لقورو بچوكمان لنيرو ميمان ليمان خوش ببا خوايا خمي هر مسلماني براوينوا كلم سرزوية دا جيرو دو غمبارا پروردگار دارو خير لهر مسلماني بكاروا لم سرزوية دا كوالا جير تنگو چالما دا دجي مصيبت بارو درد دارو خفت بارا خواهيان لغناه خومانو دايكو باوكو خيزانو كسو كارمان خوش ببا خواهي گورو پروردگار نصرتي خود بنيري بو هر مسلمانه بو هر ملتكي مسلمان کلم سرزویه دا جردسته و گیرو دیا جردستی ظالمان و استمکاران دا خوایا دینداری و اسلامتی و اخلاقی جوان زیادر پرپی بسینی لولات من دا هر دمولات من آودان بی با اخلاقی جوان با دینداری راست و دروست و روان خوایا هر دم ولات من پری بله منیو آرامیو آسایشو رحمتی خود یا رب پروردگار من پنات پیگرین لهر غضبک کواب و ملتانی استمکارو گنه باری دنیری پنات پیگرین برحمتت لخشم و قین و غضبی خود خوایا هنده فراوانی رحمتت درود و صلاوات بنیره و سریانی پیغمبر پروردگار لپاره نو لشفاعتی او پیغمبر من لروجی دوائی دا بیبش من نکی خوایا من گیره لأمتی راستخینه او پیغمبر صلی الله علیه و سلم پروردگار لروجی دوائی دا لو کسان نبین كوا تبرايا لذكره لأمتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوايا فلو مقامي وسيله وفضيله ببخشه بيغمبركت صلى الله عليه وسلم كخود برينت بيداوة فروردقار خوايا شايدي ددين كأو بيغمبرمان براستي بو توجيهو فيامكي توي قيان دو أمتو شوين كوتواني خوي بدين داريو ويرو باوري راستقين قوش كرد وبو پري تواناو تيكوشان لپيناو بلاو کردنو سرخصني دينكي تودا تيكوشا لسا خوايا لروجي دواي دا حوالتي او پیغمبرمان بنصیب بفرمو پروردگار هاونشینی او پیغمبرمان لسر آوی حوزی کوسر پی بفرمو خوایا پنات پیگرین لآگری دوزخ لهر چاله لچالکانی دوزخ پنات پیگرین خوایا داوای بهشت بین کدلی دکین او بهشتی کواداد ناوا با بند صالحکانی خود امش بگیاری لو بند صالحانت و بر رسوری و سربرزی و خوشنودی من خیت ناو بهشت بین کتوا پروردگار هندی فراوانی رحمتی خود درود و صلوات و سریانی پیغمبرمان بنا مالای برزی و شوین کوتوانی خوایا هر دم و بردوام هدایت من بدی هدایتی خود من لی نگری توا تال سایی هدایتو رینوینی و رپیشاندری و رحمتو سوز و مهربانی لطفی تو دا دینداری راستقین من برپا بکین رفتارو خوروشت من جوان کین پروردگار یا شافی شفاو سارجی دردان بنیاری بون خوشانو بیماران شفای پر لمهر و رحمتی خود بنیار بو اون خوشانی کوات تامزروی لطف و رحمتی تون چون که هیچ شفایه چاورنا کری الا لتو و نبی تنها تو شافی یا شافی یا ربی یا الله شفای خود بون خوشان من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم بنیره خوایا مشکیلو نالباریو دردی سریو گیرودهی لسر هر مسلمانی هلگره لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه و سلم که به هر جوریگ لکوس بکانی جیان مبتلاو گیرودهو دتلی توا لسا خوایا بلطفو مهری خود دروی خیری لیب کوو رینوینی بفرمو تالو کوس بو تنگو چلمانه رزگاری ببه پروردگار داوای روزی حلال بلیده کین هنده روزی حلال من پی بفرمو آتاج بحرام نبین خوایا خوشویستیو اوینو هوگریو هاودمیو دلسوزیو یگریزی لنوان خومانو باقی مسلمانانی ترمانده زیاد کی خوایا بناو پیروز و صفت نوازکانت لد پاره نوا لم دنیای دا رومان برو چاک بنیو لدوار روزیج دا رومان برو چاک بنیو لآگری دوزخ من پریزه پروردگار بتاوانو سرپیچی و عصیانو نالباری لسنور درچوار من لگلانه فرموی خوایا اوانی استبکارنو تو ناناسنو ول سنور درچون لناو برا بوانی کواستبکارنو لسنور درچون ایمی باوردارانیش لنیوانده دا بپارزو اوانی دی بیکتری لناو برا پروردگار حق و راستی من بچاکی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی به آسانی شون کوتهی او حق و راستی بین و نا حقی و نا راستی و نا درستیش من پی پیشان بدهیو یارمتی من بدهی کوالی هل بینو لی دور کوینو خوایا دجمنکانی خوتو دجمنکانی ایمو دجمنکانی سرجب باورداران دجمنی اسلام پشت بشکینو لناو برا پروردگار هدایت من بدی بو هر کاری کوالای تو پسندو تو پسندی دکی پنات پی اگرین لهر کارو کردویا کوالای تو ناشایستیو ناپسنده و پنات پی اگرین لهر خو نریت و روشتی کی ناشرین دسا خوای ای خوای گورو مهربان ای خوای روزی در ای خوای بالا دست ای خوای بی هاولو بی شریکی ای خوای تنها خوایتی شایستی تویو هر بو خود خدایو هیچ خوایکی تر لگل تو دانیه سپاس دکین لسر او نعمتانت پید بخشیوین سپاس بو تو پروردگار به هندی فراوانی رحمتت به هندی فراوانی نعمتکانت شکران بجیریو سپاس گزاری تو دکین بو هنده درود و صلاوات دنیرین لسر یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو هنده درود و صلاوات و رحمت و برکات خود بنیره بو سر یعنی پاکی پیغمبر و نوری چاو من بنیره بو سر یعنی پاکی پیغمبری پیشواو رابری هر دو دنیا من بنیره بو سر یعنی پاکی پیغمبری شفاعت کار من بنیره بو سر یعنی پاکی او پیغمبری کوا خود دفرموی لخوتان بو خوتان لپیشتره لهر چاکیه لهر دل سوزیه لوی کوا پیت خوش بی با دستی بینی لخوش نودی دنیا و دوار رجده خوایا قرآن بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام باو قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من به آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا لروجی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروجی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجیده هننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهی گن ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رنمایت کردون بویان پیمان ده فرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار من دالی هر یک لا خیزانی مسلمانان صالح بفرمو منالی هر یک من لأمتی پیغمبرکت صلی الله علیه وسلم صالح بکو هدایتی بده برو چاکو ده هاتوی بخیر بیاریو بی که تمایی چاورونی با خدای کن و دنیا توی شوی برزو گورو نبراویان لروجی دوائی دا خوایا داوای دلکد لدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی که راستقیند لیدکین دلنیایی که واهمان پی بخشی که راستقیند بیو و دور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچست بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو و فتنکانی جیان لره لامان ندا خوایا گروتینه کی ایمانی و ها دا مزراو ببخشی بدلی خوشک مسلمانکان منو بتوانن باو گروتینی ایمانوا برنگاری همو توج ملادین یکان بکنو زال بن بسر همو نفسو آرزو یک داو خوی شیطانی و ها پرستی لاین بیزراو بفرموی دسا خوایا هستی چاودیری بردوامی لطفی خودمان بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کات وقت یک دا رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر هست کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا مندی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دزل گناهان هل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پر لحشمتکانیو هاول بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی.
1: رادیو محراب سکویک بارا فکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر دوائین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هر کات بندکانم لباری من پرسیارد لیدکن، آیا من دورم لیانو یا خود نزیک؟ دبی بزانن من زور نزیکم لیانو. بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو، ولامیان ددموا هر کات لیم بپارینو. دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو، فرمانکانم پرسیگوی نخن. باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بری
1: الله اکبر الله اکبر

بانگم دکا بانگ بانگم دکا خوا بچم یا نچم بانگم دکا بانگ برو آفاقی آسمانی شهود بوجیر سیبری عرشی کبریا بانگم دکا بانگ کوری تحلیلی کنار گورکان بطال کم بطال برو شپولی آوازی کتر لتسبیحاتو آلقی گردونی ذکری پر لحال بانگم دکا بانگ بشکینم توقو تلیسمو تلبند بو مرزوبوم یعشق و آزادی بفرم بشابال بانگم دکا بانگ روور بجرم لروی گومی لیل چاوم ببرم جلوی روی جوانی روی جوانی جوانی تنیا ناوی کی لنیو آوینی همو خلقتا نمایان نخشی بانگم دکاتا محیا و مماتم بکم قربانی قربانی ذاتی مرگو جیانی به ایم بخشی بانگم دکا بانگ بطینی تیشکی آیی مدسر کفنی کفتایی زیوال زیوال کم روحم بدم برف واری فیضی بپوشم برگی احرام حرم بجذبه مانگی دوری محراب گشتی آسمانی پر لبروچ کم بسر جگپی شینی مبعوسا برو نشینگی ملک عروچ کم بانگم دکا بانگ دعای بکم بکو مسر ری ریگی رندانی نقم نشانی ناز و نعمت بون لأفتادی کوت نسر پی بانگم دکا بانگ دعا کم خوایا لوجود و بروی عدم سراب ننبا دعای کوا کر روبیانی دورو بری عرش پیالی آمین حلدن بدوایا بانگم دکا بانگ بونه و ظلمتی یکم منزلو شیوانی رنگی سیمای محشرم لنوری بیچون تیل ماسک بوسر رنگ و روم برم بانگم دکاتو هنگاو به هنگاو دیت پیشو بوی راک شاوم دستی رحمتی با دست حل برم یا لکرنوشا ببمو بخول خولی مزرای برجه بسریا مهرو حیبتی بانگم دکا بانگ برو مقامی برزی شهادت نک با آماجی پنجی پوخلم بخوینی دلی کن کنو لدلت بانگم دکا خوا تا بدنگی خوم صلاوات بدم لروح حضرت بانگم دکا بانگ تا بدستی خوم سلام بکم لجمعی ملک بانگم دکا خوا خوای شیوی پیروز کموسای بانگ کرد لروی نازو ناوی نعلی پیو آسای دستی برد ببرقو شوق او موسای مرد موسای کیتر لدائک بووا او عصای کوت عصای کیتر صوز بووا بانگم دکا خوا خوای ابراهیم کبانگی لیکرد راس بر اویای تو او ابراهیمی لبوتی بانگا وگ در دروشاو رنگی دایو ملک و ملکوت موج ادا لبانگ برو احیابون نک آوی حیات برو کوسرو برو خواردنی بری دنیای لداروی خلود دل کیلو کاسی کام هوایا جذبنای گری آبو صدایا کیری کام تیر لطیری ابلیس نش ای نبش کی بونی و نگایا تنشکستی کام بارو بلایا تنگتاوی کام بیعو شرایا سرپینا کوی بو نفخس پیا دس رانا گری بو او سودايا قسوت قسوت دلي لاي حضرت عرشبو رحمان بيخور پو ترپا پلو پو بسراو لجير پي شيطان حسرت حسرت روحي لنفخي بيگردي سبحان ببون كوتبي بوني نجاست آلود دامان خم بانگدكا خم امرو استاكا بچم يا نچم روحم بانگدكا سبي دو سبي بچه یا نچه آسمان او دمی بانگی رجعی دورکاتوه زمین سران سر با انا لله دنگ داتوه زمین سران سر
بإنا لله دنگ داد.

0: ای خدای به نظیر و به مانند، ای مبرا لکی لچون و چند، هر اتوی سانعی همو اشیا، خاونی آوکان جاری و مند، دل یار و نیار لدستو دان، خود لبینی دلن دخی پیوند، تو خدای کی خدات ناوی، بی نیازی لوعز و نصحت و پند، کرمی بی چاو لناو قلشتی برد، غیری تو رزق خوی لکی ترسند، وكو او كرمچا ورواني تون شاو قداو مستمند و سروت مند سردميني لكاري تو سريان ششن يكبه سواد و دانشمند لبرجه قشين و قابور لبرجه زماون و قووند بوكي بوده يكي يكي كيتر خوشويستي خرايا كوتو بند خود لكاري همو كسي آقاي لكمو كوركان و زور و زوند جيتي برنواي ظل الله كبل لا إله إلا الله أي خداي مستعان حي غفور روزي تويا دقاب مارو مور كل وقت ساعات دي بي سي دني عبداني خط نزيكو دور أي كسيكي كناوي برزي توي لزوينو سيخو خينكي منصور خورتاو توز نوري توي بيدرا آسمان و زوی دکاو پر نور وادی ایمن با تشک فیزی تو بو بجه قدر و ریزی موسای تور دستو پی ساحران برا هر بون لسر قرار خوایتی تو سور تو مسیحت هناز من تاکو شاهدی پاکی دای کی بی لفجور بو با گلخان من جنیق خلیل چون للای تو و پی درا دستور آوی تو فن که قوم نوحی گرد سری هل دال ناو گری تندور خواه تو انبیای اولو العزمت خود معافم بکی لجرم قصور بزی زور حق تعال الله کبل لا اله الا الله ای خدای بی مکان خرد و خاو یادی تو جنگ دل دکازا خاو توی کسی بی کسان و مظلومان خوتی فریاد رسی همودا ماو کس کسی کس نیا لتنگانا هر اتوی پشتیوانی لی قوماو هشتی ناوی برزی توی تیابی پی تو پیزی بلاش وک لی شاو هشتی ناوی توی لگل نخری بی دوام دبیت بلقی سراو ای کسی کی با امر و میلی تو سالها پیک و درون دو آو تالو سویر یکی کن خوش و تی هر هن پیک و نبون تکلاو پردیک لبین او دوانا در کناکا به هیچ کلوج چاو غیری تو که دزان او پرده غیری تو که دزان او پرده لچی پیک هاتو بچی بسراو در که زندانکان با تو دشکین یزی تو دیپسین بندو داو بو عبد تو لسین یا الله کبل لا اله الا الله ای خدای بانی سر بینای چاوان رینوین و دلیل داماوان ذات پاکت قدیم و هر پاقی ناوی برزد بریسترین ناوان چی مقدر کرا و بو عبدت نسرا و هموی لنیو چاوان اجل و رزقی جان لبر بیشک پیدگا پاک گوریا ساوان فضل بعضکم علا بعضن بوب توفیر روزی شاو گاوان بوب توفیر روزی شاو گاوان لایقی شأن تو یعفو سزا در حقی عبدی پر خطا و تاوان خواه هر تو بلطفی خود دگری لانی هیوا براو تشکاوان بندی هر چاوروان رحمی تون دستو پی بستراو گیراوان گلی گیان در لتو دکن هاوار کات زالم دیان خند داوان لان زلیل بی پنان پنایان توی تاقمی دلشکاو بی چاوان مستحقی کرمت یا الله کبل لا اله الا الله ای شدید المحال و بطش عقاب بی یسر قهر دشت و ارعاب حجم کونین و صفقلین لبر هیبتی تو نیان تین و تاب ای الیک المآل والمرجع نيبو غير تو مصير مآب لسرو قوم مفسدي فرعون ترجند أشد صوت عذاب أفلح هرچ نفس خاوين كرد که به فیال و دسیست بو قد خواب هرچی بولاد گرا و دی بخشی عفی تو جاریه الى من تاب رحمتی تو که به حد و مرزه هب لنا و مل دون که یا وهاب کاری هر کس که تو پسندی کی به نصیب ناو به خاونی لسواب هرچی توی لی رزا و به سر برزه توشی توش نای قتل روش حساب ملحدی تو قری بسر لولا که پناگایتی الی که ایاب نابقت دور بش لعفو الله که بله لا اله الا الله.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
2: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه. و اذا

چی ریمان لده گرید باور نهینین بخداو باوی بو من هاتو لحق و راستی یوادارشین که پروردگار من بمان خاتن نیو ریزی چاکان و گنجاوان بو خدا پرستی.

0: مؤمنون
1: لو رزقو روزی حلال و پاکان بخون که خدا پی بخشیون لو خدا بترسن که ایوه همیشه باوری دامز روتان پیتی خوتان لرزقو روزی حرام بپاریزن.

ای ایمان داران، فرمان برداری خدا بن، فرمان برداری پیغمبریش بنو وریابنو آگادار بن، نکن سر پیچی لفرمانو رنمو یکانیان بکن. جا اگر پشت حلکنو یا خیب بن، او بزانن براسی کاری پیغمبری اما تنها را گندنی آشکراو رونی پیامکیا.

هیچ گناهیگ نیه لسر اوانی کبا وریان هیناو کردار چاکه کانیان انجام داول لوی که خواردویانو خواردویانتو پیش حرام کردنیان کاته خویان پارست بید لحرامی او سردمو بروایان هبو بیتو کردار چاکه کانیان انجام دا بیتو پاشان لتاز حرام کراو کانیش خویان پارست بیتو باوریان هینا بید لدوائی دا خویان پارست بیتو بردوامش بوبن لسر چاکه کردن خداش چاکه کارانی خوش دوید چاو پوشی لرابردویان دکات.

خدا قلمی چاو پوشی بسرده هنوه جا اوی ام هلانت دوباره بکاتوا خدا طولی لید سیند چون که خدا بالا دستو طول سینره چی بزبره.

راو کردنو خواردنی زندورانی دریایی بوتان حلال کراوا لبرسودی ایوو او کسانش کل سفردانو راوی زندورانی دشتی و چیوی لیتان حراما حتا لإحرام دابن لو خدای بترسن که هر بولای او کودکرنوا بولی پرسینوا.

چاک بزانن براستی خدا تول سینر چی تندو تیجل لیاخی کن اروها بگمان لی خوشبو مهربانا بو ایمان داران.

پیغمبر هیچی لسر نیه جگر را گندنی پیامی خدا هر خدا خویشی دزانید بوی دری دخن بوش دیشار نوا لکردار و گفتار و نیتان.

ای پیغمبر پیان بله پیسو پاک یکسان نین هرچند زوریتی او پیس سرنزی را چشابید کواتا ای هوشمندان لخدا بترسنو پارس کاربن بو اوی سرفراز و سرکوتوبن.

0: ای اوانی باورتان هیناوا پرسیار مکن لهندیگ شد که اگر آشکرا بکرید بوتان سغلط تان دکات خو اگر پرسیار بکن درباریان لکاتی دا بزندنی قرآن دا او بوتان آشکرا دکرید خدا تاو پوشی لی کردونو باسی نکردون خداش لی خوش بو بحلم و حوصله
1: قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین
0: بگمان کسانک پیش او پرسیاریان درباریان کرد پاشان که بویان رونده بوا بروان پی نده کردو پی بی باور بون که واتا ایوه وامبن

هر کاتیک پیان بوت رید ورن بولای اوی خدا دای بزند وو ورن بولای پیغمبریش بو اوی داوری بکاد لنیوان تاندا او دلین هر او برنامه من بس کبا و با پیران من لسری بونو لما مستور را بران من و فیری بوینو بو من ماوتوا آیا اگر کاتی چیش باوانو ما مستاینیان هیچ تیگ لحرام و حلال نزانو رین مویش ور نگرن او هر شوینیان دکوون؟

ای اوانی باورتان هیناوا همیشه بردوام سرگرمی پروردهی خوتان بنو مترسن چونکه اوانی گمران ناتوانن زیانتان لیبدن اگر ایو بچاچی ریبازی هدایتو خدا ناسیتان گرتویت بر دلنیابن گرانوی هموشتیک بولای خدایا سرنجام حوالی همو او کارو کردوانتان دداته که انجامی ددن.

ای اوانی باورتان هناوا کاتیگ نشانی مرگ و مردن لکسیکتان درکوت شایتی نیوانتان با دو کس بن لکاتی وصیت کدا دو کسی داد پرور بن لخوتان یان دو کسی تر جگه لخوتان اگر ایوا با بازرگانی وشتی تر سفرتان کرد لولاد دو جا مردن یخی گرتن اگر دو دل بون لدو شایتا که اوان رایان گرن لدوی نویجی عصر سوین بخون بخوداو بلین ایما سوین ده کمان به هیچ نرخیگ ناگوری نوا با سوین بو خوراوکن نزیگترین خزمیش بید لراستی لا نادین ایما شاید یک که بو خدا انجام من داون نای شاری نوا ونی ناکین چون که براستی اگر واب کین او کوابو بیگو من لر ریزی تاوان باران دین.

خو اگر در کود او دو شایتی پیشو درویان کردو و خویان گناه بار کردو و دو کسی تر لخزمی نزی چیز تملیک راوی مردوکا لجاتی اوان آماده بکرینو انجا سوین بخدا بخونو بلین که براستی شایتی ایمن لشایتی اوان راسترو دروستره ایما هیچ ستمو دست دریج یک من نکردو و تماع من لمال دانیه خو اگر نیت من وابد او براستی کوابو ایمش لرزی ستم کاران

اوی که بازکران زیگترین و شیاوترین شوازه با شایتی جبجه کردن با اوی سویند و شایت یکان براستی بدرین لبر خدا یا لترسی آب روچونی بدرو خسنوی سویندکانیان تا ما فی کز نفوتید لخدا بترسنو جو بگرن با همو رنموی چی خیر خداش هدایت و رنموی هوزو قومی تاوان بارو گناهکارو لسنور درچو نادات.

0: روجیک دید خدا همو پیغمبران کودکاتوا اینجا پیانده فرموید چون ولامتان درای و خلچی حلویستیان چون ببرن برتان تا چرا دیگ هاتن بدمتانوا لسامناچی او روجو بهوی دلنیاییان لزانیاری بیس نوری خدایی وطیان اما نازانینو هیچ شارزای یکمان نیا براستی خدای تو هر خود آگاد لهمونی هنیو شعراوکانو بهمو پنهانیک دزانید.
1: اذ

0: لناو همو پیغمبران دار رو با عیسی کری مریم خدا فرموی ای عیسی کری مریم یادی او نازو نعمتی من بکر و کرجاندم بسر خوتو دای کد دا کاتیک من بهوی فرشتا جبرائیلی پیروز و پشتیوانی ملی کردید او کاتی لبیش کداو با پیریش بروانی قصد بو خلچی دا کرد هر وها لکاتیک فیری نوسینو دانایو توراتو انجیلم کردید کاتی چیش لقر وک شیوی بالنده دروز دکرد بفرمانی من ام جافود پیاده کرد جاده بو ببالنده بفرمانی منو چویری زگماکو بلکت چاک دکرده و بفرمانی من کاتی چیش مردوکاند بزندویی بفرمانی من لگور درده نایوا هر وها یادی او بکر وک شر نوی اسرائیلم لیلا دایت کاتیک ببلگ آشکرا کان و هاتی بولایان جا اوانشیان کبی باور بنوتیان اما جگل لوی جادو یچی آشکرایا هیچ شتی چی ترنیا
1: و اید او

او سا عیسای کری مریم موتی ای خدای پروردگار لآسمان و سفر و خوان اکمان بو دابزینا تا ببیتا زشن بونا و کانی استاو داها تو منو بلگه اگ بید للان تووا بو پیغمبراتی منو دا صلاتی بیس نور تو لرسق و روزی بهرور من بکا هر توی چاکترین روزی بخش.

0: العالمين.
1: انجا خدا فرموی براستی من او سفر و خوانتان بودا دبزینم جا اوتان دوای دابزاندنی سفر و خوانکا بی بروا بی تو سپاز ناپزیر بید او براستی من سزای چی ددم که سزای هیچ کسی کم نجیهان دا آوا ندابید.
0: و اذ

جاگر اشکنجان بدید لسر لادان و تاوانیان او براستی بنده خودنو اگر لیشان خوش ببید او براستی تو خود خدای چی بالا دستو دانید دزانید چه شایست هیلی خوش بونه.

اینجا خدای گوره فرموی اما او روشه که رازگویان رازگوی یکیان سودیان پیدگینید با خکانی بهشت بویان آماده که چندها روبار بجر درختکانی دا درواتو بو همیشه و حتا حتایی لو بهشت دا دمین نوو خدای پروردگار جلیان رازی بو اوانیج لخ خدا رازی بون اوه سرفرازی گوره و بیس نور.

آسمان کانو زوی هر خدا خاونیانا هر وها اوشی کتیایان دایو او ذاتا همیشد صلاتی بسر هموش تک دا هیا.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

گرد توی اسودهی دلوجیان، گرد توی بختوری لجیان، خندو شادی قد نتوری للیوان، هموکاتی فریشت ببتمیوان، دور بیدائیم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن، ببا بهاوری لگل قرآن.

0: گرده توی اسودهی دلو جیان، گرده توی بختوری لجیان، خنده و شادی قد نتوری للیوان، هموکات فریشته ببتمیوان، دور بی دایم لنا سورو ایشو جان، ببا بهاوری لگل قرآن،
1: ببا بهاوری لگل قرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. حمد و سنا و سپاس و ستایشی بی پایان بو خوای گور و مهربان بو خوای ببزایی بو ذاتی برزی الله سبحانه و تعالی. سپاس بو خوای گور و مهربان که لطفی لگلان واندوین و بردوام لطفی لسرمانه و نعمتی بشماری پی بخشیوین لسروی همو نعمت کان نعمتی ایمان نعمتی اسلام نعمتي عافية نعمتي ستر لو يكلم دنيا دا حلو بلمان زورة بلام خواي تعالى بلطفك خوي ستر من دكا يا ربي خوايا لطفكت لسر من هتا سر بيو ستر وعافية لسر من هتا سر بيو چون لدنيا يا فضح من ناكي وستر من دكي لروجي دوايشا ستر من كي يا رب العالمين بلشاو درود و صلوات و رحمت و برکتی خواه لسر یعنی پیغمبری عزیز و خوشویست و نوری چامان حضرت محمد المصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم او رابرو چاو ساغو مرشدو پیشوائی من که هم لدنیا و لدواروجیش چاو ساغو رابرو مرشدو شفاعت کرمان دبی انشاءالله او رابرو چاو ساغه که خواه تعالی شاهدی بو فرموه و لقرآن پیروزکی دا بو بیان کروین دا فرمه لخوتان بو خوتان دل سوستره النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم خمان چند حريص بين لا هر خير و بيرك چه دنياي بي چه دوار رجوه بتايبتي بو خمان بدستي بيهنين ناگين بحرسو لبرانو درسوزي و خمخوري پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دسا خواه بلشاو لطف و رحمت و بركت كي خود دابر نصر ياني پاكي مباركي و لشفاعتك ببشمان مكو لم دنياش دا حتى مردن لزيارتي ببشمانك يا رب العالمين بسر خوشوي سكانم صلاة ورحمة وبركة إخواش لإيوة به صلاة ورحمة وبركة إخواء نيرين بواسر درو دروني إيوة إيوة أهل إيمان إيوة مسلماناني بريزو خوشوي سو كومل غي كردواري من صلاة ورحمة إخواء لسر خومان ومال وحال يمو لايكبان به لسر أبا يولات بان به خواه تعالى لإبارمو لسايي سلام ولطف ورحمة وبركة إخواء هم من جينيو من مرينيو زندو من كاتو حشر نشر من كا بأدو خلوها بسلام آمنين داخل باشوينك خو من كا خوي من كا اللهم آمين اللهم آمين بسراني عزيز خوشويست وكو دويني بلين من داني لم روجدا كا برنامه كمان تايبت كين بيا صاليادي راديو محراب كا أوبو اما دويني 16 سال من تيبراند بسر 8 پيروزي راديو محراب دا یار پیروزی باش یک بکاری که لشرع پیروز از سرچاوی ورگتی به پیروز یک پیروزه که لای خوای تعالی پیروز به امر دویش بو نو نشانه که الین تمنی پیروزی چون که هر خدمتی بشرع پیروزه که خوای گورو پروردگار کردو لرجر روشنای آیت پیروزه کانو فرمایش شینه کانی پیغمبری خوا دا صلی الله علیه و سلم پخشو برنامه کانی خوای گاندو به بسرانی خوشویست امرو لتماني حفدها من صالي او بما ناوته يكم روجي حفدها من صالي ام راديو برشكويا خواي تعالى لهم ولايكي قبول بفرمي وزيادة يارمتي من بدا ان شاء الله تعالى بويا ام برنامج من هب تايبت بصاليا دي راديو محراب بلي روجي سيشمان بشويني برنامج برسيارة كاني ايوا جنابي موسى عبد الرحمن بوهي كاريكو بوينكرا وهم كاتكيش بو بصالياد الراديو كيش بنجابو بوي امرش لم برنامه يدا لخزمتانا ابين لو بونا يدا دويني هندي باسو خواس مانه بو تايوت مان كدو بميوان برزكاني راديو كمان و ستوديو برنامكا امرو لخزمة جنابي موصى عبدالله يدابين موصى برس الله يخواه يقورو پرورد يارن
1: السلام ورحمة الله وبركاته
0: بيكا ولخزمة جنابتا ان شاء الله موصى برس وكو برايكي قورا كا تازه دست به کار بوله خدمت یابین برای وبری رادیو که او رادیو که لاستوی جنابیان نیا و پیویش کان که اکیویت استوی جنابیان. وی حضمان کلم برنامه دا اندی باس خواصی تایبتی رادیو کب کین و گرنگی رادیو با تایبتی باس ل رادیوی دینی و دل خوشی بیسرانی خوشویسیش اما اکوی رادیو که رادیوی کی بانگوازی دعایی او رادیو بانگوازی دعایی تریش اشارت پی بدن انشاالله هم نکل کردستان برکل له همو جیهان دا آیت چندان رادیوی ترهنو و کاریگریان چون چونیه برگوی بشیوی که پیویست بایا انشاءالله برگی بردور در کچین ناوروکی برنامه کوا ناو بناو پیشوازیش لپیوندیکانی اوی خوشویز دکین د بیسرانی عزیز مان که حزکن هماهنگ من لګل مان لو ریزا لو فیوزات رحمت خوای تعالی بجدار بن بو امید ان شاء الله او رحمتیک خوای تعالی د اباره که لفرمودا وارد افرمه عند ذكر الصالحين ما وصى تنزل الرحمه جاور اخوي باسي شرعكي اخوي غورو پروردگار بك كفرمي باسي پياوچاكان كه رحمته بار جاور باسي شرعي خوابي او باسي پيامي اخوي غورو پروردگار بيو فرماشي شيرنكاني پیغمبري خوابي صلى الله عليه وسلم وان شاء الله حزكين او رحمته برهم ولايك مان بكيو بهمو مانو حلقه كي ذكر معنوي دروس كه ان شاء الله لسر بخشي راديو محراب اخوي غورو پروردگار له ملائك ماني پيروز كاو ما صيان بيروز بايل جنابش لكن دعاء خير وجناب اخوازين ان شاء الله لخدمه جناب تابين فرموا لسبيكي فرمايش كانوا بهر سرنجو وتاكد كانت فرموا
2: بسم الله والصلاه والسلام على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بيشكي بيروز باي لخوم ولا مصطفى كوا وكو جندي مجهول لبشتي كاميرا كانوا ايشو خاركن و پیروز بایی ل اهلی صداق و احسان آوانی که و براسی شانزده سال امرادیو لسر نفق و صداقات و خیری آوان آروا آوانش براسی جندی مجهولی کن یعنی آوان سربازی که زور بیان کین بو ایرا که وقتی وصلیم بو کین رازینین كنابيان بنو سيريكا يعني نفقك وكو انفاق بي وكو كاق ناصر بالرحمت بي علي نفق لإنفاق وكو تينيليكا كوا لحديثة كان في غمر صلى الله عليه وسلم باسا واكا باس جاء بكريت اقبو بابي تشجيع نبي دسي چب دسي راس نزانيت في روزباي لوانا كين كوا الحمد لله بتوفيق إخوة كخواي قورا او انواع بخشن دكر ده لو مالك خواي قورا بياني بخشيا با قیامتی خویان ذخیره درست کن که ذخیره که تجارت که اما لگل خوای گوره امرادی محرابه بانقه که با او خوشکبرانه که و یارمتیه دن او بانقه پارکه حسابکی لدنیا و قیامته انشاءالله خیر و برکته شفای با نخوشکانیان و درجه که برز بیبوین لقیامته که لحديث قدسيات يا ابن آدم أنفق عليك تو لي الدنيا أوا إنفاق بك هم للدنيا أخوي جورا رزقك تزاكا هم لقيامتشة درجاتي عاليان أبي إن شاء الله
0: إن شاء الله ما وصيان وبرا أجر بوني بيون جكانو جاجر سكان ببرين لبرخاتي بيسراني خوشويز إيشش مامي جورا ما بجد يلا خدمة فرمو
3: خدمة لمن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما ماجتي برد الخشبة
3: لا يكم فند في وندي وهتاكو أخيد في وندي ويجوي لنجي أم أخيار ريش في عليهم سلام إخوات عن ليبو يبشت عن ناكم لدعاء كردن دعوة أتم لإخوة دعاء كان من ليخ بلك بنت من أو قبرش كما رمى مسجل لدل جنابك
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: آمين آمين يا رب العالمين إن شاء الله هو بلين إخوتي علي جريمة وصايا لقدسية لفرمايش القدسية أفرمي خوي تعالى أفرمي شرمكم لدستي كسي كسر وريشي سبيو وبدسي خالي بي جارتو ومدواري ما بجا جناب إن شاء الله لنزا برلا خيركان إن شاء الله بو خوتو بو همو لأكمان بيسراني خوشي بير ما نك إن شاء الله بردوام
3: نو اقصیه که کم لن بمبره في روزه تخواه بو او نی کم گوه خوم هلنا بنا حاشا لله تعالى بو او اي کم تواه سلماني وكو جنابت او يكي يتبا لنو ما مصاب دم نفت اتماع قياب كين ما مصاب وو مستجيتا
0: فرمائشتا خاصة فرمائشتا
3: ما مستجان ام بيانية كم نزبه كمو كاربان نبو جوزة لامشحات نوت يا ماما قد كاربان نيرا دانشا تا كاربات يتوتم ايهو دانشن ما شعر داي قلوه بطانم ازانم قلوه بشحن يكفيه يا
0: ما شاء الله
3: اشكر بفضل وبشحن كانم داي جرسانو الحمد لله اذا عندها بيئة كجنولا ماما قد ولي ما عذابي وثم من عذاني وفضلي اخوارا برغا شكانم
0: بتأكيد ارغا اخوار
3: خدمت كابلاي كانت خدمتي في غمر عليها الصلاة والسلام وتي يا رسول الله سلم جانك وتي برو دس بسر يتيمة بينا
0: الله
3: دبا دبا صاحب داني دولو فشتي مالا كان من برادر كان من فرسيار كان مزانا مالا يتيمة لك ما مسجان مريشتي فرشة شدان دينار اخو اسوانين مريشتي بوين بوين سريعان ليه بدين
4: براسة فرمات أفضل
3: من دسي قروبي شك ماتا كم سلام عليكم
4: مام بجد جنبو ايما شي فرمي دصالي عندي دامزران جبابي مخرابين بيش قدو عاخيرا كانت سرنجي سيكي جوان فرمايشي كي شيرين
3: ان شاء الله ما مسألة بيرتان ناكم جو شمس كير شمكان
4: باش هات فاك
3: باي بان جاكان مام بجد يمس معي خير بو من كنا مصاد
4: واي تعالى عقبة خيرك دامو نبي واي قبل عقبة خيرك مام بجد جان
3: آمين
4: آمين
3: آمين
4: آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
5: آمين آمين آمين
4: آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين
5: آمين آمين آمين آمين
4: آمين
5: آمين آمين آمين آمين آمين
4: خواهی گرم مبارک و
5: پیروزی کلام لایم یخواد سرکوتو بیویش الله هر بردوان بی خواهیم پخشمان خالی نسبینی
4: لسان فاق و ربی خواهیم زیاد که انشاءالله که گیم علی اگرن که هوری که بردوان
5: بردوان خواهی گوری ایش الله قدستان ببهست باتا و ایش الله خواهیم
4: اجمعی انشاءالله
5: همو من لحظی که سرکو بینو لگل ایو ایش الله ما مستقیان
4: لکیو گیم علی اگری دادا لطفی
5: والله لسر چنارم
4: بسر باشه خوش که بحرمت دکم خواهی گره
5: سر برسن بسر قبن بخواه من نیا برواو ببیا اگر خزنم رادوی روجه نبیا ادارم نیا
4: ات دعای بردامی که بکن انشاءالله تا خواهی تعالی بردامی که و بله داد رؤیای هاوری برنامه و هاوری رادیو محراب و خوشکی برای زمان فرمو
6: سلام و برکت بو هاوریان و بو ما مستبر زکان و بو همو اوانی که جویان لیمانا بو همو اوانی که جویشان لیمانا هیوادار مشالله روژه لروژان جویلن برنامه پیروزه بگرن تا بتوان مثلا بنونه لتامی دین اسلام که بگن انشالله درود و سلام بو جانی پیغمبری نظر هزاران هزار صلوات لسر جانی پیغمبری نظر و اصحاب برزکان و یاری و وران و خزان برزکان انشاءالله خدای گوره انشاءالله بشنکو توی راستقینه نوری روناچی پیغمبری نظر مام گینه و قبول مام کرد انشاءالله مامستا جان دست خوشی تان لیکم انشاءالله
4: همش دست خوشی من هی با برستان با ایوی بیسری خوشیست و بردوام هاوری رادوی محراب لخزمت تعداد رویه
6: ما مستاجیان خدمت لی اما با ایو جوان ما مستاجیان بزدیم رادیوانا یعنی شتکی زور پیروزن بزدی امن یعنی دین اسلام خداوندی اسلام خداوندی گورب پیغمبر اسلامیان با امن انسان ما مستاجیان براسی من علم تاروانی رادیوی محراب اگر روز لروجان مثلا بونمون مترسیوم نی بلیم بوست یل بر کمی مادی یل بر ما تاروان خوای گور بو خوای بری اکا ما مستاجیان دا کارم خوونی گور کاروانی رادیوی محراب ان شاء الله هر هممان اوی که باشدار و که جیگر اوی که بهرش تیکی بسی چیش بی باشداری کدوا انشالله ببینه هاودم و هاوری پیغمبری نازر لقیامت خداوندی که ورد سرکوتو تان که ما مستاجیان راستی هم رادیو پیروزانه ایمان رای گرد ما مستاجیان اگر ام رادیو پیروزه بخود تانزان اگر روشه نبیه با کوینه کالا من یکسر هاورم لبرش ما مستاجیان رادیو بون یعنی ما خاموش به ام رادیو ام بی مجامله یعنی بی اوی که وصف کش تا که بخوی لخوی فعلا ماشک را دیاره ما مستقیه
4: بی گمان دست کانت خوش به دادر رویان دی قصد بی خسموه انشاءالله عرسان یکم بی گمان براسی خوشم يعني او روجاني كبخش ماني اقرن بالراديو كان بلق والحمد لله راديو قران هي راديو تري هي راديو سند هي راديو الحمد لله بانغواز ودعويا بلام سبحان الله كالفت اقري وكوشون هاوري كد هي الفتي بيو اقري كالفت القرب الراديو محراب وبو تايمن بني راديو محراب كالحمد لله هلا قراني بيروز وكسر شاويه بيقرا هتا كاتا فرمايش كاني في عمر صلى الله عليه وسلم باشا وتاري ما مصايانو انجا او سرود تواشيح ام اشتاني كنا ناو فاصيلات كان هي نوعيتي كي جوانا الحمد لله للراديو محرابا هي يقنا مضني انسان توشي ملل كا يعني بشيوازي كابويا براسي اخرى ناقري مدوار ان شاء الله بسراني خوشوي اسمان هر تاويك خوان تاقي كنو لقال راديو محرابا اويكا تازه مثلا اگر آشنا و برادوی محراب او کاتا ان شاء الله بینه ک چچجو برکت ورده گر لرادوی محراب ان شاء الله
6: بل ما مستاجیان تشبیهات نه یعنی تو ک کاتا ک خواردن ک خو تامی خواردن کان کی هر یک تامی خو ما مستاجی ام رادیو انز مثلا بون منګه مثلا بون من لرادوی محراب کراهتم شيء جملة راديو محراب يعني خير وبركاتهم لراديو محراب ورقته ما مستاجيان لا وكر من إخواني يقول إن شاء الله إخواني يقول بوكوي بريبك إن شاء الله يعني من تاوم لوني مثلاً بلم خلكي بريبك من ألم كاروان راديو محراب إخواني يقول بوكوي بريبك إخواني يقول بوكوي دستي بيوتي بوي الحمد لله إخواني يقول بزيادة همشة بروك يا شباب ما مستاجيان
4: إن شاء الله وآمين بما جماعة سرقتي ناخ
6: دعوي لي برنك ما مستاجيان تاوران الدعاء بخير ملتان إن شاء الله والسلام عليكم
4: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته خالي الرازي بيا خداكي وداخان لخدمة فرمو أقل لسر خدمة ويتوك لسر هي الماية وممكن برابه داكي هدا لخزمتان فرمو داكي هدا خان دنجي ناقة تلائم أقل لسر خدش ما بي برهما مساجيان أويك قد ليبو لبي سراني خوشويز لهسو نسيك برام إن شاء الله دعين نسر كومنت وتعليق لسر سكانيان حزكين لا هني جنابته ولا همتي جنابته ديبران وإن شاء الله بلاني دهاتو من ورادو محراب بفرموي وهروها أو قرفتانيك برداكي ودهاتو بره
7: السلام عليكم
4: عليك السلام ورحمة الله وبركاته
7: فيروز بايكي جرمتان
4: لأكم يا أخوالا جنابشي فيروز بايكي وداخي
7: بركات خات كنامكانتان إن شاء الله دو شارك إتر من بأملهم
4: نا إن شاء الله بأمل نابي
7: متم إن شاء الله حتى عمنا ساعتك وبعم صغيان واي قورة بركة تانتيكا إن شاء الله
4: كم كريم أنا بي بإذن إخوان نايرين بأمل بن رنجة دعا كوين
7: واي قورة لكم كريم أنا ببوري إن شاء الله دواي دعا شيطان لكم واي قورة بركة قاتة
4: رجوكة تانو إيوة داكي بريزنو إيوة لما لو أو خدمة بيروزتان هي بعيدا بخيزان وأسباز بخوي تعالى
7: أو عمش قاري وخير وبركة هذا الراديو كان تانا هي إن شاء الله إستفادة معني كبروا ليش يأكلين تش بخوي جورة
4: اشتوان بخوي
7: يا أخوة بيروز إن شاء الله هم صالي بخوشي
4: إن شاء الله خوي جو توفيق يا ملاك بدا إيوش
7: خدبانة بم خوافة أداة تانكا يا ربي
4: مالتان بربي لأسودي لبختوري
7: خدبانة بم أجمعين إن شاء الله
4: أدوعي إن شاء الله بدستي النزاب يا بشبان مكان بشكم أخوي خوي تعالى بس أمريكا جوانب دوامانك إن شاء الله وابتواني بالجواني دلي مسلمانان زياتر خوش كين
7: إن شاء الله كيف بأيتاني أكم دوبارة خواهي جورة بذيبا معي شير وبركة بوغمو مسلماني كوبت عيبتي رادي محلا والسلام عليكم ورحمة السلام. الله وبركاته
4: ورحمة الله وبركاته داكي وداخان دسو شاوت خوش بي علي رازي بي يا رب جاء أو بيقو من هركاري كيش كإنسان أي كاب هم با صفتی خوی که انسانی ما وصاییم بیکم و کوری نبه و هم عوارزی خارجیش و کاران یک یه نپیش و که ابنه کوسب لسر رگه که ایتر آن لمانه و هند یک باسو خواست که این خزمه جناب
2: که انشاءالله به نسبت آینده و اگر خواهی گوره توفیق من بده طبعا او معلومه تکرار یکینو که ام رادیو یعنی لسر یارمتی و هاوکاری
4: بله
2: جغرانا يعني
4: الحمد لله
2: يعني زادي ما تائس أوان أجر أوان نبوايان الراديو النابو يمرج كم يعمل له هيج جهتك له هيج شنيكو يك
4: بله
2: هاو كاريو يارمتي إما ورناقرين لو لا يشو إما براسي إعلاناتي تجاري وما أنا ماني كرادو نكانتر بل سر أساسه وأجين نك بو راديو كان هاد تجارتي كأنجام يدن يعني ل ل لسر أصلي عالم يعني ككلو تجارة. بلى
4: شوازي بازرقاني بلى.
2: إما أو معناني أو معناني لبر هو كوس معني يعني إما إسا أو أنا كبرنامج تقديمه كان لشونا كان ترباريان بيدري أو دوني خط أنا وابو خوشي ما موسى ويستي ما موسى عبد الله جزاء بقابهين بسبين جزاء شي لبس يعني
4: إيش تكايش
2: دادي بعضي لو برانيين لسر حسابي جرفاني خوياني بساري خوياني بتاكسيا برنامج تقديمه كانوا أوران يعني أم إمام كسبان ما أنا ل لري براسي بس لسروش الحمد لله الأخوة وزيابي إما خوي جورة توفيقي أو ماني دا كإرشاد عالمك لناحي روحيه لناحي عقليه لناحي إيماني فقهي علمي كوا بين سبب أو هش درجة كبيغمر صلى الله عليه وسلم باسي كده كإنسان أراد أنا بهشتو بي يكلو عن الصدقة يكلو عن الرجوع شون رجوع كي دروس بقري يكلو عن النجاة يكلو عن الجهاد جهاد بقشتيكا يعني حقيقة إما دعوة كان الأخوة قولة توفيق من بدأ أو خطابك إما بوشيو بيك عقيدي كي جوان بقينا وعالمه فقه كي شرعي يعني كوا لسر أساسي قرآن وسنة لشارشوي زاناني إسلام كوا تقديمي عن كده إما لو ناحيوا إن شاء الله أمكو سبعنا أرواتو
4: إن شاء الله أو بيوان ديش برقين يا شخان فرمو
8: السلام عليكم
4: ما شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دادة يا شو
8: سایتانی
4: کم داشتن صحبه
8: اخوان دوست
4: پاس داشتی ایوه شاه بی پیرزبایی دی ایوه که
8: قیامتانی
4: شالله ما بیکا یارم بی
8: ما و سایگان ولی به کسیاری ما بو اخوان در پیندی به بابت برنامه کشتونی اگر ولام بیتو ممنونم
4: بفرمول خزمتم بس هر چاو
8: ما و سایگان ام خلانه اصلیتا و بدرون و بزنم بو جسم و بعضی چک
4: ای که لونه یوگا حرامه به زحمت اگر اون کل اوم رو بیست باسته کن خاطر زاو باته او کن تو پلمه که داده هشو او خلکه که تو یوگا که تی کل کرا و لگل شکی در ایه هر سر بخوایه چون یعنی
8: چون یعنی سر بخوایه
4: تو باسی اکلی خلکه تو کچون یعنی نمونه دهنه او که خلی درومان و امانه با همان شو خلی یوگا جکره تو او بجاری تیا که
8: بله
4: بله، جات روحانية بابتك. أم روحانية واضحة ما وصي
2: بله. بله بله.
4: باش باش داده هشو. والله من خم زور سيد يدنا كم يوقفش. تيا بله اشتيك بيني وتقصات ورمزك كري. والله ما يتر بودك هاي لكن عزام تيا زانم أو اشتيك أو هاي. بنا بحساب بكورز الشيء كري وايا وكوريازية. بله وكوريازية وتبقى جملة ويكتر كرومانيا
8: وتبقى
4: جملة
8: ويكتر شانو ملي بيش تزام بوه مثلاً
4: إتر إحنا كذا حرام وأنا كذا حرام يا وراثي مش بابا تكنا بعدين
8: فنجبوه
4: برسالة شكل نسق وجهه قادر
2: ذات عم بطول الشافع ويا أهلا أماني خواي بخشكي برزباني خالد قلبي يا أخو خواه حافظ بخشكي ما نسبة يوغا لأصلة أما معتقدك هندوسية بوهينا يعني مسليك لا أو طقوسك دينية بو بيديني خوي ايكا يعني خوي بو خوي
4: داي بريو
2: فراغي فراغي وجودي خواه يا لذاتي او خواي او مانغاي كا مشكل كا شتيكا اي بارسي يعني لو ناحيوا نوع الرياضي كي الروحي وفكري وعقلية اي كان او فراغي خوي انا بركنو بوشيوا خواي قورا ام ديني خوا ام دو سرچاو قوري قرآن والسنة دا بيما ام آياتاني خواي قوا يتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطل وقنا عذاب النار يعني ما أقبره إن ناو أو مسائل عقيدية خمان أو مثلا أنا كوا عالم غيبة وشهادة كوا لبردم خمانة براسي لو ناحيوا بمناجات وبدعاء لخوا دعوة كردن إما زور لم مسألة يوغا كوا
4: أقول لما تفرمي أمان إسا بناوي إشارتي بيها بناوي الرياضة و راهنان و ام اینی
2: جوگا بله اوان اوان
4: این تشبیه نبی تشبیه نبی بلین غیر دینیک
2: بله
4: تشبیه نبی غیر اسلامیک بیت قصکان ایمه و کابله و بمبو ریازه و بوجی سمچاک و نیوشه کمو سرها خمس هست سجده و او بارگ خالی بیت و امشتان تشبیه نبی
2: بله
4: امیش مسلمانیک برو او اینب کاتو بلان منی تی عبادت نایکا
2: یعنی او یوگا ورزوشی که هین روحی و فکری او دسی او بو حالت او لیکاو دسه چاو نقینه و ارادنا و فکر و خیال و او لگل ناخ و روحی خواه
4: اگر او بی اما
2: او یعنی بوشی و اما حقیقتا هر یکی لئما یعنی اما روزانه وکو مسلمانیک حقی نفس خو من لسر هیا وینه لی نفسک علیکا
4: لجسدیکا
2: یعنی اما جسد من نفس من لقیامتها لسر خود ذاتی خو من خواه گره که امر روحی پی من بخشی و عقلی پی من دا مجموعه حسابات ما نه يعني روزانه ايما ابي حق النفس حق الناس حق الله لمس انا كوالا قيامه حساب وكتاب اكريت يعني لسر من لقيامته حق الله اولا سر بدي صراتك بريتو الربو دي ولا قنطري مظالم حق الناس هي تو ام جسدته ام امام ملك اخوتني حتى او مالك اخوي ورا رزق ایدا پید رزق خود نیه مالی خواه امانتی خواه لایتو لسر امانه اما وکو لإسلامه شد منظوره یعنی پیویسی من ممکنه که انسانی که یعنی یهودیه نصرانیه انسانی که بدین پیویسی باو حالت بیه اما لم ناحیوه یعنی باو حالت که و که امان دانشنو امو انجوی کی اواچون او اتا لوبم لوبی
4: کی ملخص اما حکم یک بام خوشبلین ان نچ امشتا
2: یعنی اما بدیل معنی لا اسلام زور زور لو بقوتر اوش ورزش کی فکری و روحیه اما بمشی وقت وانین او انجام بدین
4: اما بو اهل اسلام خوانشتی خوان معنی
2: پیش نکاشی خلق بکار بین شت منظور زور پیویس معنی
4: ما مسلمان ناشی اوشتانه بای شارک بلای امر رو بلای بنایید لیاوشی هندک ریاض اوشتو امروید که بلان مرده و ده امانه ببی مرامو ببی اشتیک اوشتانه ناکن برو پیامبری خواست الله صلی الله علیه و آله فرمیم منو قعفی شبهاتی و قعفی حرام است یک شبهی تیاب و که اتناو حرامه ولی برو هلا بنرتو خوشکبر از کم وازیلی بینه کسی کیش بسیار بنای کی تو تأیلاتی و که حلال ورزش اوش اهمال کوچی مداره ولی ما وسایل کمچینه وسط تو رکی خواهیم هر چند حس لبروی داده شو بسیاری انجام داده ما مرو تعبت من کروبه امسال یادی رادیو پلان
2: کانی اما الحمدلله لرادو دسته کارگری من هیا لرادو الحمدلله ایسا و کو لایحه نظامی کی داخلی من هیا بم منهج تازه کوا ان شاء الله خطو برنامه کان من زیاتر به حتی پروژه زیاتر من به که خوای گوره یارمتی من بده که بتوانین زیاتر خدمتی گوگرام بین یعنی امرو ام عصری عولمیه عصری یعنی عصری اعلامه امرو ابن بطوطه امرو لجیان بوایا او باس و حوادیسی نابو کوا تاریخ باسی که شار شار و رات و رات روی طبیعت و امانه کو بکاتو امرو دنیا هموی بو بم شونه کوا ایسی امیدیت
4: یعنی
2: بو با یک قریه بدیه بو با یک جوریک همو دنیا ایسا لیره ام جوریک و ایمه انتی یعنی سب ملیونها موجاتی رادیو و انواع
4: جوده
2: وكوالي عبر الاثير لا عربك لناو عيسى لم جري ما يعني كاتوانيتو الامانه استقبال بكيتو استفادهان لي بكي بم. اما ان شاء الله وكو برنامج تاع زمان امانه وكل رمضان برنامج صحي مانبو بو بابي تندرسي كوا واجب لسر ايما واجب لسر ايما يعني او نخوش يعني كوا بعضی که کشنده یه بعضی نخوشیه یه که انسان توش یه بیه نبی ایما تمنای نخوشی بکن اما که نخوش کوتین واجبه لسر من ایما بابی تندرسیه که بزنین واجبه لسر من مراجعه دکتور بکن واجبه لسر من چون وقایه بکن یکی لبرنامه کن من انشاءالله بو آینده که هینا خودتا من که برنامه که تندرسی من بیه یکی لوانی ترا کوا وکو برنامه کی یاسایی کوملایتی یعنی اوه اما زور پیویسمانه عالم کان براسی روزانه رو اکن لمحکمه کان یعنی اما قانونی عراقی و لاخو منشه کوا تقریبا همان قانونه قانونی که زوری شرعیه بس بعضی قانونی فرنسی و یاسایی تیایه کوا براسی وكو بيغمر صاصا ما فرمي بعجاب لحني قول علي من هين مكان ومن مكان بنا حدي لحني قول حكمي اكتان بو بدين كوا حق تان نبي هلا برويه بيغمر صاصا قاضي اكات سيبش علي دواني لجهنم هيك كي بهشت اويك اي زاني وعادل حكمك اولا بهشت اويك ناي زاني وحكمه دا او سزای خواهی ابینی. اوه کوا ازانی باطله و ای کات حق ناحق کات حق و سزای قیامتی خواهی. لبرو ایم پیویسی من باوی اوه جانبی کمالاتی و یاسا که انشالله برنامه ایک من بیه که استفاده لیب کن. این برنامه اوه که بو خوشکوبراکان من لدیهات یعنی حتی بو ارشادی تربوی و ایمانی ارشادی زراعی منش بید بو یعنی بتوانن اوان زیاتر ممکنه تا اهلی شهر و زیاتر متابعی برنامه و برنامه کان ایمه بکن که بتوانین لگل اوان سودی بوان بگینین هم نا ناحی ایمانی و هم لو ناحیانو و کوا اوان پیویسی هم پیویسی هم پیویسی یکی تر لبرنامه کان من که اگه خواهی گوره توفیق من بده یعنی اول فکری خواه ما که اما من سیرم کرد لناو برنامه کان من برنامه هورامی من نیه معلوم اما لمنطقه یکین دنگ من اگاتا هورامان حتی اگاتا
4: لناو شهراش که تویالا خواه پخشی
2: که
4: تایبتیان
2: حتی
4: حدث طلبی خواهن موسا مصرفی خوشیان دهن نه یعنی خواهن حزیان کرد او پخشه هبید شکلوه هر چهار دوری که ولی پخش او در پخش نگاته نبی.
2: بله.
4: پیوسته کرد نم خویم.
2: بله. یعنی اما حتی لودی ول ایران گوگرین لبرنامه کرد من تا اندازه. یعنی لبر او دستی پیه کن به هفته ساعتی دعای انشالله زیادی کن به گری ضرورت و طلباتی برای کن من ل منطقی هورامان. یکی تر لو برنامه کوه براسی پیم باشه اضافه بکریه و با یک شوق سمان تیای کرد یعنی اما با شوان بتوانین یعنی سوره بقره یعنی با کاملی چکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی او مالا مالی که محرومه که سوره بقره تیا نخوین رید یا او مالا که سوره بقره تیا بخوینه به هیچ شوه شیطان نتوانی روب که او مالا سحر و جادو و چاو نفس و امانه تأثیری لی نابیه من یعنی حقیقت دعوه کرم لخوشگو براکان من لعائلکان او یعنی دعوه کم اگه بتوانن خویان عائله خویان بخونن بیانیان و ایواران او نور علا نور اگه با همو یانو ناکلی لبین خواهن توضیعی کن وقتا یعنی اینه که
4: سیه جزوشتیه که
2: لبین خواهن تقسیمی و کن هر یکی کن بشی که بخونن من بتوانم شر شیطان لخون بپاریزم من بتوانم خوم لچاو نفس بپاریزم
4: چون نوان سال برو بنا جبهه که هکسو بشی اگه گریه
2: بله
4: سنگره گریه او ها سنگه بگیر شیطان
2: بله من بتوانم بو شوا خوم لم شرانه بپاریزم که امرو برو با قبرسانه کن بعضی قبراله کنی سرکی دعا و جادو امانه تیا کرا که سحر 19 نوعی هیا نوزده نوعیه بعضی که آواتانی لمالکان دان ری بعضی که ری آوار بعضی که ایکن خواردن بعضی که ایکن نشته یک لقبرستان کن تو بتوانید بم سوره بقره بتوانید آوا خود لم شرانه همه بپارزه که امرو محکمه کن که و جنو مرده کن که به تایبت شیطان او ایشیتی شیطان خوی روزان
4: بله. فرمی موسا اما اشعالای خین پلانی شوانه من
2: بله
4: بای بیسرانی خوشویز اگردار بن دوای دوانزای شوه
2: بله
4: اما لبری ختمی نیو روانه سوتي بقرة
2: مالي
4: جزء يك بصوتك جزء دو بصوتك كتير بدن يم أو ساي كتير جزء سياتها هسي جزء
2: إن شاء الله إتا أوقتا أو أنا أو نسبة خوين أما أو أنا كناتو عن الخوين بخوين يا خنواري أني لما الله أوقتا أتوان لري موبايلك متابعي أم برنامج لرقي الراديوني كي بتشكله لرقي
4: موبايلك
2: خوي كفيسبوك تيايا كمحرابي تيايا لري يوتيوب يعني لري
4: أمين خمانة
2: يا لري هر وسيليتر بوشوا أنجامي
4: بس ما لبلاني خمانة إن شاء الله إما وشار بو بيسراني خوشي
2: إن شاء الله
4: فراهم هينين لشوان دا بكار دانا بزين بيستي
2: بلي أما يعني حقيقة وكو كوسبا كان كباس مانكر يعني لناحي أو كوسبا كان ما كوسبي مادية يعني إيسا أم محرابة أم دزغانة كوا بعضي كي دزغاي زور كونن إمكانيتو تواناي براسي أو مانا نية كبتوانين تازقرية بكين بعض أجهزة هيا كزور متطورة لبروا إما بروجيك من
4: ما مثلا أخصي جناب تا من لابتوبك من ك بخشكان من زوري بلابتوبن بخشكان دروا أقلي أطلع كي تيادروزو كبردم بولاي وصور شيء كمبيوتر وتي ما هي جيلي يكا يعني جيلي يكا ما
2: هو يعني
4: والله من بزونا إيش مبوب كابلي ليك دابو زين تيا نبرك بأول بين ما أخصي جناب وجمع تلفونا كانوا دعاء دينو خلنا بيسالني خوش

0: جاران جاران وابوو ئیسە
1: خۆی
0: گۆرە ئەوە بەو شێوە ئەم مەسلەیە ئاسان کردە نسبەت ڕادیۆ بەڕاستی دەوری لە تەلەڤیزیۆن زیاترە ڕادیۆ ڕەفیقی کە تۆ ڕادیۆی بچکۆڵا لە گرفانت دانەی لە هەر شوێنێکە لە سەفەرە بی لە ماڵ بی لە ناو سەیارە بی لە مەعمەلێکە بی لە شوێنی وەزیفەکەت بی ئەتوانی ئاڵیگری لەگەڵ خۆتە بەس تەلەڤیزیۆن ناتوانی لەگەڵ خۆتە بی بی
1: داکی محەممەد لەسەر خەتە بە وەریگریم فەرموو داکی محەممەد
2: السلام عليكم استاذان
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: رزق سلام هيا بك من دان راديو بو همو مستان واني برنامج پیشکش کن لیو
1: امش سلام رزمان هي خوشکی به حرمت مانی دایکی محمد خواروس پیکای عربی خالی رازی به زور سوال بناوی ما مستان کارمندان و روز بای جناب ته کین خدمت ان فرمو
2: سلامت بیم مستان دستان خوش به برنامه ک دانین زور پیوسته براستی هز برنامه پیشکش بکره لرادیو محرابو یعنی سودی خوی هیا
1: بگو من انشاءالله
2: دست محمد لکیو دست لیمانیو
1: بله
2: دست خوشی تان لیکم دست خوشی لهمو آنکم که برنامه پیشکش کن
1: ای دایکی محمد بیو من لیگی بردام ناو بناو سرنجی اکشتی اکد فرموی سبارت برادیو که
2: ولی هیچ رخنو هیچ رخنه یکم نیه براسی برنامه کن تن همی پیشکو تو همی برنامه چاکو همی سودی خویه
1: اکو گوه گرتنی بردوام گوه گی لرادی محراب
2: بگوری مجال اروالا حزکم دائم گوه بگرم اگر مجال بگوری مجال و کلمال و بوم اروالا دائم حزکم رادیو محراب مکراو بی
1: خواهی گوره حلمت زیاد که و روز پیکا انشاءالله خوشکی برای زمانی داکی محمد
2: دستان خوش بی
1: دوست پاس و پیوند یکت خواهی گوره پرداشی
2: او برنامه نشم پی خوشه که است باستان کر زور حزکم بشداری بکم لو برنامه نا
1: یعنی کو پیش کش کار
2: نه وکو اوی که بشداری بکم لوی که ها پرسیار و ولام
1: بله بله حق دایی که محمد پرسیار و ولام که وکو بلی بشداری وکو بیستر یک یعن جا چلو یکو فرموی
2: وکو بیستر یک اگر برنامه کش اگر پرسیار که بزانم تلفون که تلفونم کر ولام بما
1: نه انشاءالله انشاءالله
2: دستان خوش بیو او من یش بوم در دعوی برنامه که امام مستقل قادر درشیشیم کر براستی اگر هر بیانی امام مستقل قادر قصب که تا تا یواری گیو بلیوید یش تا هر حزه کم بردوان بی
1: راست فرمی دست چاوت خور بی انشاءالله ایش یعنی سرکن
2: دست خوشی تان لیکم سرکوتو بن انشاءالله خواهی گوره بردوان بی ببخشه
1: آمین اجمع انشاءالله نزاکره کن تان بردوان
2: سلامت بن سلامت بن خواه دعای خیر من بکن
1: لامانی خواهی بی خوش که برای زکم دوست پاس با پیوند یکت خواهد لگل بیا بله موسیقی
0: بله موسیقی یعنی نسبت برنامه تسجیلی دنگ و امانه ل1877 دستی پیه کردوه
1: تومه
0: اول رادیو کسندر یوبوفی روسی اول رادیو او دروسی کد لروسیا یعنی دوای اوائیت الرادیو بو اشکالیاتا و بو نوعانا یعنی حتی منی سل تاریخی خوم لبیر ما رادیو کمان یعنی زور زور گوره بو یعنی با زلامی با حال حالا گیره رادیو اوا بو یعنی لویو تطوری کد با و ورده ورده توالیاتا ایسا اوانتا یا لنو موبایل کتا ایسا ایما لره او رادیو گاردن لوا اما ام برنامه محرابی خومانه یعنی لپینج قاره عالم اتوانی گیو مالی بگیلی دوائی او اکا اتوانی مثلا لینا کان یعنی لفیسبوک که محراب مانه لبی اتوانی با صوت و صوره یعنی اما رادیوگه ما شکر خواه هم هین مانه هم با دنگ همانه هم با رنگش همانه یعنی اتوانن خوشکوبراکان من لولاتکانی دنیا متابعی رادیونک همان بکن یعنی اوانی که والا دولتکانی اوروپان که لوی اجین اتوانن لری موبایلکانو لری انترنت و لری کمپیوتر کانیانو متابعی برنامه کانی ایم بکن
1: کواتر با خوی رادیو گرنگی که تایبتی خوی هیا ناکه اوتانی بلی هبای جور دوری نماوا دای کی سیدراش لسر خطا دای کی سیدرا خان لخزمتان فرمو
3: سلای خوای گورتان لبی مانسای بارس
1: سلا و رحمتی خوای گوره لجنابش لمارو حال دای کی سیدرا
3: زور سپا مانسای دیان دست خوشیم با جناب تان با حال کرتان با هم مصابر زکان خوای گوری بردان تام پیر بخشی و سرباز و سرکوتو بین انشاءالله پر بدل پیروز بایه میاده پیروزشتان لیکم
1: یا ربی پیروز به لهمو ایسرانی خوشویست من خالی رازی بده که سیترا با نزاخیرگان با پیوندیه کرد بله سرنجد دباره و رادی محراب چی من پیاره
3: درست والله ما مصابر الحمدلله سپاس با خوای گوری برنامه کن همون لجی خویتی براستی زور زور لمک ظروفات ضروره با خزانی کرد براستی همی پروزیه خواهی گوره بردامی تم پیف بخشه و بیستره که همیشهی برنامه کن آنده بتوانم به نسبت همو برنامه کنم بدلا بلا ما مستقین او برنامه راست خوانی که پرسیار والا من براستی دلی زیندوی رادیو کنن چون که هم بیستر بدانی پیوندی با رادیو که هیا هفتانه اگر بو نمونه خلاته کیش دی بس یعنی به یک دانه بیوشتی که رمزی خلاته که بلام خوشه که زنیاری ویره گری تو بیرو رای که گوری توانی پیوندی که دائمی دی سرانه بر رادیو کوا
1: اولای دا کسی درا همان بو سپاس بو خواه نبانا وکو پیشتری اشارت من پیا لمناسبات کن بطای بدمانگی مولود همان بو رمزان کن همان بو بلام براستی اما پیشکشکار کشه گوره من پیشکشکار پیشکشکار من نیه جا حل دیره شو جی خویی تی لن پیونده جناب تو ایتر هر خوشکی اماده اوی تیابی بتوانی او برنامه پیشکشکار اما سرسر و سرچاوی انین سپاسی اکین و نسبتا اتوانین کری هاتو چوکیشی گران وانشی بو بیاری نوا بلام ایتر اوی که ایتری بخاطه بر انشاءالله بر وکو کدوی کی باش وکو جری کی قیامتی ان شاء الله اگر توانی او کارمان بوبکا برنامه کی شکمان تنها رو بو یعنی کس یک مان نو بتوانی لیو بر بردامی د خدمت او برنامه یا ان شاء الله می دوارین اگر کس هبه توانی بردام پی بده هفته روزی کی به ان شاء الله ان شاء الله
3: ما مصاجم من شی و دارم کس بتوانه هه بتوانی کافی هبتو لگل ایوان انشاءالله بردامی به برنامه کل بخشید چون که لکاتی بو نکانه ها بو راسته که بلا مگه بردام به حفتانه زور باشتره
1: هولی لگلا دین خواب پشتیوان به انشاءالله دا کی سدره ملاحظه که جوانه و جی سرنجی همون معنه و زور سپاس بو پیوندیه کرد خواهی گوره سلامتی که لکی و پیوندید کرده کی سدره هلا ناو سلیمانی
3: هلا سلیمانی گرهی کانی به
1: دستو چاوت خوش به اخو
3: زور زور سپاس خواهی گوره لشتان سپاس که خواه پایداشتان باید تو بردامی تم پیر بخشی و کارکان تم با آسان که انشاءالله
1: آمین اجمعی خواهی تعالی
3: خواه اگر در تم بگرد
1: یک کامتش بایی و آسان که خوشکی برای زمانی سیدره خان خواهی را
0: بله ما اونسا نسبت امویسا او براک اوی اوتوا بر رقم جوابی او هینه شکو گمانه بکم که علی رادیو
1: دوری
0: نما طبعا ما لا همو صالة لسيانزي شبات هنا يا روجي إزاعي عالمية راديو عالمية
1: راديو جيهاني
0: جيهاني أما يونسكو أم هنا أم
1: روجي جيهاني راديو
0: راديو أو همو صالة لسيانزي أما يساتي بري مصال على شباتا أم هنا دانرا أم روجة دانرا لآخر لدوازارو بسو الشاشة منظمي يونسكو عليت يسال العالم 44000 محطي راديو هي 44000
1: بيغوان
0: يعني اما عدد كيزور حتى للراديو جاردن او سيركي كصوت زكاته خاصه امريكا ومنطقانه يعني عدد بس بداخوا الام عدد زورا كنسبي اذاعه اسلاميه كان دركي تي اي 1000 بو 1500 این معنی
1: ازعی این بخشی افیم و یعنی انترنتی بله انترنتین یعنی او بخشی کمان فر لرادیو گردن این احصایی اکره جمعیر یاری اکره تنها لانترنت ها بخشی
0: بله
1: انتا ایسا تکنولوژیا برای
0: بله او رقمیه که او ایسا احصایی وانه میشه جام کرده تو لا ایم و افیم اکا لو اوانیش نسبه خوانه ام 44000 لسط حفتای بشريت العالم كان بخش يعني بيا جايو سودمان اللي
1: بلي
0: بلي. يعني أما هني كي زور زور بلي. زور زور جوريا
1: بدأ كي ميناج دسر خطة زور راينا غرين دا كي مينا خان فرمو
3: السلام عليك
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دا كي مينا خان
3: مامۆستا یان سوێن باش دەستان خۆش
1: بەیەخواز زۆر سپاس بۆ پەیوەندەکەت خوشکی بە ڕێزمان
3: هەر لێرەوە ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ یەکە بێ کارا و کارمەندانی
1: رادیۆی
3: نەحرات مامۆستا یان
1: ئێمەش هەموو لایەک سڵاو ڕێزمان یەکەیەکە وەداکی مینا خان خوای گەورە سەلامەتت کام ئاڵمناڵت مەحفوظ کا ئینشاءاللە
3: زۆر سپاس بەڕاستی رادیۆ زۆر زۆر مهمە ئەنی کلێنێکی زۆر زۆری پرکۆزە بۆ خوشکان بە تایبەت چونکە ئێمە خۆتان ئەزانی ناتوانین زۆر زار بەلای تەلەڤیزۆن دانیشین
1: بەڵێ
3: رادیۆ یەک لەگەڵ خۆتا بۆ هەموو شوێنێ ئەیبێیت ئەم زستانە بوو چوون بۆ ماڵی دایە حاجێکی دراسی خۆمان هەڕۆش مۆچیوە لە مەدبەخکەژاڵی رادیو هێرتی ئالم پیرە بە تەمەنە زۆر بە تەمە هەر زۆر زۆر دەستخۆشی لە ئێوە ئەکرد زۆر سڵاو ڕێزی هەبوو بکەن دوعای خێری بۆ ئەکردن وتی من کە لە مەدبەخکایم قاپەکان شۆم ئەو رادیۆم هەر لە بیایە دوایش کە چوومە شوێنی نوستنەکەی خۆم رادیۆکەم هەرەیە دوو رادیۆم هەیە بۆتی رادیۆی مەحراب و سونەت هاوڕێی منە هەر دوعای خێری بۆ ئەکردن ئەوەنەی ئیسفادەم لێکەوە من هیچ بێتاقەت لام کە تەنهام لە ماڵەوە
1: ولا بێ گومان الحەمدلله وکو هاوڕێیەک وایە یعنی ئاوەدانیەکە بۆ ماڵەکە میوانێکی بێمەسرەفی شەداکی میناخان نەچایە دەیتێنە نانێکیشی دەیتێ
3: بەڵام ڕادیۆ بەشتێکی هەر شەحنێکی زۆر ئاسایی هەموو ئەو دایک و باوک و کەس و پارەن کەس بە تایبەت نیسە خۆم خەیاتم ناتوان دانیشم لە تەلەڤیزۆنی رادیۆ کە لە پاڵ دەستمایە لە هەموو شتی زیاتر هاوڕێمە
1: زۆر
3: سوتم لێ بینوێت نەخوا دەسوچاوتان خۆش بێت
1: دەسوچاویەوەش خۆش بێ یاخوا
3: دوێنێش هەر بتم پەیوەتنین کەوتم دایک باوکی من کەسێکی لەوانە کە نایەڵێت یعنی ئەگەر رادیۆکان لە ئیشکی هەر پەر تەلەفنەکەوە براکەم ئەڵە رادیۆیەکی تر بکەیاکە و رادیۆکەم لە ئیش کەوتووە
1: بێ گومان گەورە سەلامەتتان کا ئینشاڵا بە تاکید یعنی ئەوەی کە جامتە فەرمی زۆر تەواوە يعني ايتر هاوريك زور روح سوك يعني بدستو ديد يعني بدست ناغري بدم هم ايشوا هم بدست بطال بي هم مشغولش بي تو جيجي سود و سودي دي ورا دي دس خار خوش
3: يعني ما مطاقيان لشتا صار عبت سنها عائلة سنها كذبت كلم راديو سودمان بودو عبو ايواكا بكبي مزان زور زور يعني صدقيك زارية بالراسي
1: بامادي خواه ان شاء الله
3: بزيزم خون بمتوانيا بم بوای پێشکەشکای ئەی بگومایە پێشکەشکای کڕادیۆکە ئێوە وەداری ئینشاءاللە بەشم کەسێکتان بۆ
1: ئینشاءاللە خوای گەورە ئاسانی کا هەر بە نیەتەکەی خۆیشت خوای گەورە ئەجرت بۆ نووسێ ئینشاءاللە ئینسان نیەتر مومینی خێر و من عەمەلی واردا فەرمێ بە نیەتەکەی خۆت ئینشاءاللە ماجووری خۆڵی ڕازی بێت ئەمانی خوایە خوشکی بە ڕێزمان ماڵەکە دەمیشە ئاوادان بێ پر لە ڕەحمەتی خوا بێ دایکی بینە خان لەگەڵ سەرجە بیسرانی خۆشەویستانمان کە زۆریشیان مامۆستا بەڕێز هەن یعنی کە ئەمریکا پەیوەندی کردووە
0: هایا
1: داوانە پەیوەندی بۆ ناکرێ بۆچی ژمارەکە هێشتا لا نەبێ ژمارە تەلەفۆنەکانی رادیۆ میحرابی لا یاداش نەبێ یان خوێنەواری نییە ناتوانێت پەیوەندی بکا یان هەندێکیان نابینان هەر بە هەمان شێوە خواهی گەورە پەروەردگار سەلامەتیان کا ئینشاءاللە تەعالە ئەوە شێک دایکی میناش هەر نیسبەتەن لەوە بوو کە باسی کاریگەری ڕادیۆ یعنی سوودەکانی ڕادیۆ ئەوە نییە کە ئینسان بڵێت تەواوی تر کۆچووباری لێ بکا گەر بە عەکسەوە پێچوانەوە
0: بەڵێ بەڵێ ئیسا من ئەوە بە ڕەقەمەکان یعنی ئەمە ڕەقمی 2026 ئەمانەیە
1: کە
0: ئەحسایەکانە یعنی نسبەی ڕادیۆکان کە لە 44 هەزارەکە 1500 ڕادیۆی ئیسلامی هەیەک بعضێکی پەخشی قورئانەکە بعضێکی فەرموودەیە بعضێکی هەموویەتی بعضێکی گشتگیرەوە کو ئەمەی خۆمان ئەلحەمدوللە ئەگە ئەوە هەمووی نسبەکە کە دەرەکەی 2.2 تا 3.4 لە سەتی رادیۆنەکانی هەموو دنیاە ئەمە عەدەدێکی کەمە یعنی داواکارین لە بە تایبەت دەوڵەتە ئیسلامیەکان کە ئەوانش ئیحسایەکمان دەرکردە هەموو دەوڵەتە ئیسلامی و عەرەبیەکان بە 4000 بۆ 6000 رادیۆیە لە 44 هەزارەکە
1: بە نسبەت ئەم هەرێمەی خۆمانەوە کە سپاس بخوای تەعالی هەرێمێکی ئاواهایە و زبوونێکی ئاواشەیە بەراوردیەکە لەگەڵ وڵاتێکی گەورەی سعودیە
0: بەڵێ
1: باوەڕ فەرمووت وابزانم دوو سێ کەناڵی هەیە
0: بەڵێ بەڵێ
1: کەناڵی قورانی کەریمی هەیە و سونە نەبەویە هەیە ایتر آوانی که نازانم
0: بله زور کمه زور اولاتانو ها زور زور تیایه اندونوسیا پاکستان ترکیه یعنی امانه که باسه کم ام 4000 و 6000
1: زوری اندونوسیا و مالیزیا
0: زوری این ام اولاتانه به رادیو رسمی کانو حکومی کان لگل رادیو اسلامی کانه اگر که نزبه در که ایلی 4000 که هموی به هموی و ابیتا 900 تا 11 سیانزونیم لصتا لاصل رادیو نکن این دایی با اما براسی اینه که کم اما انسا گن نسبت ام عدد زوره امش مسئولیتی که اکویت سر عالمی اسلامی به همویانو براسی ایسا یعنی اما پیویسی من به هینه که به قمره که صناعیه که دراسته که اولین بای کرده تقریبا 8 میلیون دلاری تیاچه که اتوانی هرچی ام رادیو نانه یا همو برنامه کن اوانی لنا انترنیت به هزاره درس و محاضره و خطبه و امانه تیاری هموی اواله و بشیوه کوا با
1: پخش
0: بکاتو که گورترین خزمت بکات اما براسی اما پیویسی من باو بم مسئله یعنی اما نسبت رادیوی ای امکاو ای امکا اما بین سر ام هنکانا رادیو رقمی کان کوا لری انترنیتو کوا مصرفی که کمی تیاتی و نسبت اوی کتو رادیوی وکو ام رادیوی امکاو ام اجیزه و امانه پیویسا لعالم ایسا حالا با هر همان احصای یونسکو تقریبا 60 تا 80 هزار رادیو هست لو 44 مابو او 44 هزار ام 60 تا 80 هزار رادیو رقمی هست
1: انترنتی
0: انترنتی او براسی چیکم نسبه اینا کانی کمتر
1: بله کل فکر کمتر تنها کمپیوتر که وی دابینه که خطی که انترنتی که ده پلیر یک دابوزه
0: نیت الیرا نسبه دولت اسلامی کانو که اما 57 دولت معنیه که امانه ام دولتانه لمنظمه تعاونی اسلامی بر رسمی ولاتی اسلامین عربی و غیر عربی سرکی لم ناحیوا تقریبا نسبکی پینج لسطه تا هشت لسط لأصلی هنا رقمی کانک لعالمه
1: بله.
0: امی جوابی تر با اوبراکه تو سرکه لعالمه شست شست هزار تا هشتا هزار رادیو رقمی هیا لویش چنیه؟ لویش چلو چوار هزار اما هر جان کو که تو که چنیه؟
1: زوره
0: ها؟ صد هزار
1: صد
0: تجاوزی او رقمه که الحمدلله امی که باسیه کین حتی دولت عربی کن که 18 دولتا اوان وكوباز مانكت 400 تا 600 يعني نعم. يعني بتقريبي كحسابي كي اما حطانا كواب 60 زبان بخش طبعا اواني ترى 30000 لهجه يعني بخش بيها كان اما تقريبا بتشل زبان كاميش مسؤوليتي جوري قيامتيه چونكم اگر لهجه يكبي زبان يكبي العالم که مسلمان کن او زبانه نزانن خطاب نگه این اوانه لقیامتا اما مسئوله بین اما فروزی کفاییه یعنی هر زبانی هر لحجه لم عالمه بید ابی اما مسلمان کن او لحجه بزانن و بلاغی اسلام و قرآن و سنت بو لحجه بو زبانه بگینن اگر نمان کد لروش قیامت او مسئولیت که وکو فروزی کفایی همو من لسری مسئوله بین و محاسبه اکرین لسره و لبروا زبان نسبة أمان زبان العالم كما أمش مسؤوليتي كا دا صلاة كان بدرجة يكا قريتوا جماعة إسلامية كان قريتوا صحلة إسلامية كي
1: باسك إنا لبواري ترى الحمد لله ديارة
0: بلي حتى لا مو بواري يعني علمك تكنولوجيا العالم بيت مسلمان كان نيزانن لا إخوة
1: بواري قاعدنا كيسي لقاعدنا كا
0: بلي
1: لانو سينا رقم زياتر بيه
0: بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي باس اماكن اما كاو باس مانكن اما اي امو اف اما كوا
1: كاتا كمان درنجي كردو برو كوتاي اروا حزا كم اوي كماوة تو بختي كيتو ولا بينج دقيقة ان شاء الله
0: والله خواي قولا اگر اما توفيق بدات كام حزا كم ام نسباني اخيري شبريم كا ايسا حالا بشريت هشت مليار و دوصد مليون اوانيا اوانيا كوا تقدير اكري كوا جول برادو اقرن سيم مليار و دوصد مليون بشر رجعنا جو اقري لرادو اماش كرا اقا بالنسبة مئوية اما دركي
1: سيم مليار لو هشت مليار سيم ملياري
0: سيم مليار و دوصد مليوني رجعنا جو لرادو اقرن اماش جواب ابو اويا كبري ولا رادو هيني دوري كينا ما كان داريك النسبة كي تقريبا سيونو لسطة تشل لسطة بشريت كهشت مليار و دوسطك رجعنا متابع شو الرج متابعي راديو كان كواتا راديو دوريكي زور قوريا وأم نسبة سيونو تا تشل لم عصري تكنولوجيا لم عصري تلفزيونا كوا بحزارها كانالي إسا هنا فضايا كان هي يعني من يكم جاء للسعودية لصالح 18 بو هنم بيني ساتلايت بيني كبرجكي تقريبا 4 متر بو لو كم تربو هاي ورينا كوا وقت ورز شوانا نقلك العراق ويد عبر الأقمار الصناعية أوبو همو عراق يقدن يشيكي بو لوا أوك براسي أوش نقطة كأبي بزانين كيكم جهاز كواهات أنا كردستاني خومان بنجامين بو كجهازي كي جولك بو هين إسرائيل بو هين أوان بو أم جهازة أوان چيان كد لا 4 مترو كد يعني 2 متر لابدو مترو كد يعني مترونيوك بو نيم متر إسوالياتا أوش يناوي بمباشري بجهازي كي بچكولا أتواني أم بخشانا همو يعني ور بقري اوان هدف يعني مواب يعني سمن او كوابينيم او قناه عربيه كان بينج بون اوروبا سيانزق كانال بون بس سيانزق قناتي بون اتريتش ترين ابو اما الحمد لله امرو قناه كان زور بو هرچني هدف اوان اويا كوا هزارا قناتي مشفر يعني كردو ابو زرب عالم بقري
1: لو احسان دس الكوتو كني هادفه اعلامي هادفه هاد لو كوت ريموت عطل علامة الهادف يعني يساوى عندك وكولي بخلوات
0: بلا هادف كان أو هزار بو هزار و بينصتك يا باسم أو عني ترى هيني إزاعاتي وطنين يعني أو عن أو شوار هزار بو شش هزار
1: يا ترفيهات
0: أو أخبار أو سياسي أو يعني قوراني بس هادف أوكي. هادف لنا أمانا هزار بو هزار و بينصتك كانال ماني لي اصلي 34000 لسر اصلي عالم امش نسبتي كي زور كما داوا كارم لاخويا غوري اما توفيق بدا بتوانين يعني رقم يبين لم الرقم انا لم 1500 اداي واجبي خو من بكين كواجبي كي فرضي كفايه لسرمان خويا غوري توفيق من بدا بتوانين او اما كواي سبع اسمان كان برنامجنا لا عنده بين ناو رادو محراب وكوا عالم انتظاري زور اليمن خواي غوري ام بكات اهل توفيق ما بدا بو او برنامجنا بالنسبه منو ليرات برنامج كمان تواب واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
1: تشاو تخرج بما وصايبريس وعماد ابو الاستوديو لم ياد برشكو رادو محراب دا خواي غوري پاداش خير باتو ان شاء الله خوشو سكانم درچين لاي ناو بندیک و دوای دین و خدمت ان شاء الله
4: رادیوی محراب هنراوی طالب درباس رادیوی محراب محرابی ایمان دیاری بانگواز کرده واریمان دنجی زانایا نگای حق بیجی خاون دوانگی برنامه ریجی نوری رینما گنجی نی منبر ویزگی صلاوات لسر پیغمبر سوریای قرآن برونقی گل بو آسودهی دیوخانی دل کشی خوشنودی شنی آزادی با بی سراند بخچه مرادی دوانگی اوتار با روش جوانی با برسیتی روح بسفرو خوانی میوانی دلگیر رضا شیرینی حقبت پیروز دیاری رنجینی رج نبارانی ورزی بخیری بو باخی درون تاکه او دیری آموشگار یکد لهموش شوینه بخنده هیوا مروف ادوینه هوارگی سوزی بو آشنایی بون زاخاو دروی بدلای زبون گشتی بهاری بگولی تویشو مالی آرامی و ساباتی پشو لسر داهاتی مرد و خواهستان بویتا شبنگی دیدی گوبستان
5: سلام و رحمت و برکتی خواه لئیوی بیسرین هاوری رادوی محراب بیسرانی خوشویست لهر شوینه که دمان بیستن بیسرانی عزیز و خوشویست من لوانه تان که پیوندی تان پیو کردوید لوانش تان که پیوندی تان نکردو و هر لگل رادوی محراب داده جین گوله ما گرن بی ازانین اگامان او احساس و او هستمان هیا که به هر حکار یک بی نتوانی و پیوندی بکی انجا ایمج لشرعی پیروزا فرضی کیفایی من هیا فرضی کیفایی واته یعنی اگر هندگ هستن با انجام دانی او ایشا ایتر لبری هموی اکه امیدوارم ام براو خوشکا خوشوی سو برزانه من که جماریان بسی پینج پیوندی بو لم یاد پیروزی پیوندیان پیو کردوین انشاءالله لبری تی همو بیسر خوشوی سکان من او مشتیکن لخرواری پرگو هری رادیو محراب لبیسرانی عزیز و خوشویستی ایما که او بیسرانی که گل رادیو محراب اگرن بیسری تایبتن حسیان با جوی ایمانی و حسیان با روح برزی و حسیان با اسودهی درو درون هیا که امش لهیچ سرچاوه کونیه الا لرادیو محراب و دسکوه که خدمت با قرآن اکی خواه گورو پر وردگار و فرمایش شیر نکانی پیغمبری خواه اکا صلی الله علیه و سلم که درجه پیدری او نفس پیروزانی پیشینانی خمان رضا و رحمتی خواهن لبی لپیاو چاکانو لخزمت کرانی شریعت پیروزکی خواهی گورو پروردگار لنمونی جوانی برزی همت برزان لری راستی دینداریا کلی براون که اوان ابونا همو ابنا پالنر همو ابنا گروتین بو ایما که گرمان پی ببخشن کتین من بدنه بتوانن امش اكو اوان بكين امش بكو اوان برو لوتكه بروين برو برزي بروين خو اگر نمان توانی اتوانن لنیوه یا خو من بگرینه و مهم اویا نکوین خوارو مهم اویا لخواری خوارو نبی مهم اویا لچالایی نبین بلکو برو برزی هنگاو بروين ایتر لناو قدیابه لهاشوینه کیابه بگوری توانا لا یکلف الله نفسا الا وسعها کارکانی امش مروانه کین آسایه توانین پیوندی اوش تا کتای برنامه که چرکه ساتی کتای برنامه که لخزمتان آبین با هر هستی که سرن جگهتان به تا من مال آوائی تیان لیکم لم برنامه راسو خواه دا برو بانگی پیروزی نیورو که ایتلوه کتای پیدین انشاءالله تعالی بای خوشوی سکانم لم دوا برگی ام برنامه تایبته هستک حزکم اشارتی باسو خواستی در سبارت با پخشکان ممکم در روی هنری و فنی و بپر چاورونی بیسران و خوشویست بان لناو شاری سلیمانی که اما سپاس بخوای تعالی هل روژی دامزرانی و لسر صد و چوار پویدنو پخشمان هیو بله هند اجار با هوی برانی کاربا و خللی کاربایی کشمان با دروز با برین دروز با اما لروی هنری و شتیک پیوتری UPS او کلنه پر اکاتو تا اما چنجاره کریو مانه بلام ام UPS ها کاتی تاوابه بسر اچه یا با های بور بروز که یا با های خلالی کارباو تیگ اچه کلفه کیشی اوه ایتر نمان توانی و بردوان بی کرینو با اوه او کاتی پشرانی کاربای پر کاتو پخشکمان نبچره بایا تنها با ونده حل اوه اگر کسی خواهی گورو پروردگار لطفی لگلاب کاو همت بنوینه انشاءالله با به اجر پاداشتی قیامتی خوی لو دنگه نیله بپچره او کلینه پرکاته و انشاءالله و تعالی داده خدیجه خوشکی بره فرمو
6: مام استاد جان سلامی خواتن لبه
5: سلام و رحمتی خواله توش به داده خدیجه گیا
6: مام استاد جان براستی امر دوی بو بچره اکی مالا کار من لو خواه گوره دوا کارم او چره من نکوزیتا و
5: امیدی خواه انشاءالله
6: به نسبت برنامه کانشتان و زور زور زور استفاده من لیک رو به طیبتی امی آفرتان زور زور پیشمان به نسبت و رنمای ایوه هی
5: سپاس بخواد
6: انده به طیبتی برنامه زانایان او هر باسی ناکره باسی ناکره که ایم بعض زانا هن ناناسیم هن نازانین هن نازانین چون بونو چون بونو چون جانیم بردوستد ایو با ما بونه کنوانی او خواهی گوره او خواهی گوره خواهی زیادر هدایت و هدایت هم با زیادر مامستانی برز غنمای من خن به طیبتی آفرتان ایم زور زور پیش من براستی ام رادوی نیا و به چرایگ لما لکه من
5: الحمدلله انشاءالله
6: ام چرایگ نیا زور زور گشاوه یا انشاءالله بحیاتی لما ناکوزیتو او چرایگ دوباره دست خوشی تان لیه کمو پیروز بایی همو کنالکانه کم همو ما مستحکان عمری اندریج بیو لبلا با دور بنی ایشالله زیادر و زیادر هدایتی هم با او رب العالمین رنمایی ما امکن و نصیحت ما امکن ایم زور زور که استیمان به ایوه ما مستحجان
5: خواهی گوره ایوش برقرار که داده خدیجه گیان امرا دوی محرابش بدنگی ایوه و زلال ترق بی بدنگی ایوه و دان ترق بی
6: باور رکی لو شای وای اکوژه توانه نازم قذر مکاره باکه یک قذر چیه ایتر بیانی دست بیکا تولو دقه که دست بیکا حتی اکو برنامه طابق لمبخه که ای و لمیوانه که ای و لهموشونه که ای
5: راست فرموی
6: دی بخور من دی خواه حافظ بیا
5: خواه گوره خواه گوره خواه گوره
6: خواه هدایت هم با
5: خواه ایو
6: مالی نسینه ایو نیا بون بطرایق لمالک مانه براستی
5: ان شاء الله ان شاء الله او شرا ببيت بلا دكتور وان شاء الله او شرا هروس تربي بدعاء من ذاخره كان يودا خديجه
6: خواي قول الرزق وروزي حلال تام بوبنو بوبني هي حرب دوام ان شاء الله
5: ان شاء الله امين امين او دعاء ايما زوك هاي قال ان شاء الله
6: ان شاء الله ان شاء الله باوركيني لقال دني قرانك او قران هو ارباسي هناك لدى لقد دنگی ماموستان که جو من لدن یعنی بی و نصیحت و رنمائی مانه کن بر دوام دعا لدن مانه یا
5: با امیدی خواه ایشاء الله و تعالی
6: دیخو حافظی به ماموستان جان دوباره سرکو توبن
5: ایشاءالله
6: بر دوام من لسر کارکانتان ایشاءالله خواه حافظی به خواه حافظی به
5: خواه حافظی به خواه حافظی به
6: خواه حافظی به
5: خواه حافظی به خواه
6: حافظی
5: به خواه حافظی به خواه حافظی به خواه حافظی به خواه حافظی به بد دنگی ایو بیسر خوشوی سکان امرادوی اودان ابیتو امرادوی زلال تربی امرادوی زیاتر تینا هاویجه انشاءالله تعالی خواهی گورو پروردگان ایوش برقرار که دنگتان زلال تر که دنگتان نبره و بردوام بدن لشتان ساغ بی و ای تعالی همو محنتو نارحتیک لمال و حال من بدور که هی همو لایک منو لولات من بتایبتی ام قیدانو نارحتیانش کتایی پی بینی لسر من انشاءالله تعالی داد خدیجه باسی پریزان برنامه ایمال رادیو برنامه که ناوی اسیرکانی آسمانه باسی جیانی زانایانه ماموستایانی پیشین اویش دیسان بداخوا یعنی انسانکان هنده اکجار قبلی نسبتاً تیروانین و بیرکرنوی جیوازی براو کن هنده اکجار اکیتر کسی که آوهای ودوتی سودی امد شیه که وطان سوده که او داد خدیجه باسی کرد مگر خوای گورو پروردگار خوی بزانه امن اجتماعی ایمه چنده ها کلا پیاوی هوا خدمت به شریعت پیروزه کی کردوا و خدمت به خاک غلاتی کردوا ولی براو لبونی و نبونی بگی دان بونی و نبونی هر بردوام بو لگیاندنی دلسوزی و او شریعت پیروزه پاک جوانه لو قیمه برز جوانانه لپروردش دینی ایمانی امو ابینین که الحمدلله ام میجوی کردواری اما ملتی اما پریتی لما موستای پای برس ما موستای خدمت با دین و جین و خاک و غلات و نشتیمان رمزکان من زور بیان ما موستای دینی بون ملای دینی بون کلو برنامه دا باس اکری او کاتا ازانین کابل برنامه کی اشتیکی زور کم یعنی صد او انا حلقه هیجن لچاو او هم عالم زانه او پیشوانی ک لنو ام ولاتو ام هرمو ام اجتماعی امیا خوای تعالی خلقی کردونو پروردی کردونو پیگیاندون تیگیاندون لشریعت کی خوی خدمتیان کردوا او نسبت او زور شتیکی کمل لو برنامه ک ای بی سین ک او لو برنامه اما مصبر زانه به ام با سکری بو شوازی ک خوندیتی بو نبونیه بو حاله بو ناراحت یانه انجاوکو امش باور کم من ما وصایی کی برز خوم ل تعزیه وفاتی باوک ما وصایی کی برز و تاری دا خوای گوره پاداشی با تو گرنگی باسی ملایکر کمن اکو خوای گوره رن مایکر مهدایتی داو رجکه ملایتی من گرتو و کرکی خوای لو رگیا ترخان کرو با خدمتی او دینا حل لو مجلسی تعزیه لو هولیا که اونا کاریگری بو او قصا بریاری داو که کورکی خوی بنیره تفقیتی و ملایتی و الحمدلله اسما موسایی که چاکو باشو خزمتکار لرگی و شرعایا ام برنامه زانانی شکا ایم همانو دا ابازن ره با امیدی خواه انشاءالله بیتا پال نرک دافعی بو چنها کسی که یوان لی او بیتی که اونا کاریگری هبه ما موسایی که ابو شیوه خیری دنیا و قیامت خواهی گرو توفیقی با پاداشی گوره چند فضل کی گوره چند رزق کی گوره لروج قیامت ابو دای کوباوک که او کری پی بگاو با امانته ول خدمت او شریعت پیروزی خوایا به ک بهتا پیشوا بو خلکی ک بهتا پیشوای چاکه کاران بهتا رن مای چاکه بو خلکی ری چاکن پیشانی خلکی بدا رن مای چاکه بک او امانته او امانته زاینه کا او اندی ک خوای تعالی یار متیل توفیق دا او تکلیف له سرناو اوجب جیکا او بیت تاج کی زیارن بودای کو باوکی او بیت فضل کی گور بیت شفاعت کاری همو بنه مالکی نگر دای کو باوکی شی شفاعت بو بنه مالکی اکا امانه کاریګری جیاننامه او مصبر رزانن ک دا د خلیج خوالی رازی به اشاره تی پیدا به هنایو یادمان کته کمان بداخو برو کوتای اروا ما وتو ان شاء الله به زور به خیرایی وکو عرضم کردن بس لپخشکان مام که سپاس بخوای گورو پروردگار لناو شاری سلیمانی وکو عرضم کردن لصد صد و چوار پوینو و بو بشه کشی که بو صد و چوار پوینو که توزه کشه دروز بوا ولی ناگری لسر نو دو پوین حود اتوانن یو لرادیو محراب بگردن با تایبت بشی خور آوای بشی بخور آوای شاری سلیمانی لسر نو دو پوین حود اتوانن زیاتر بهرمت بن ل رادیو محراب اگر نتوان لسر صد و چهار پوین نو یولی بگرن ول دروی شاریش سپاد و خوای گورو پروردگار هرچند اسلام لحظه و ازانم وستاوا لسر نو دو سی پوین نو با گرمیان با گشتی و برو خوار تا برو جن برو بروی ولی اگره با امیدی خوای تعالی دکویت و ایش نو دو هشت پوین پینج با بی سرانی خوشویس من لناو شاروشکی پینجوین با تایبتی با اوانه انجا و شاری حلب جی خوشویست به همان شو لسر نو دو هشت پوین پینج هرچن ممکنه نسبتکی کز بیو زور بو اندازه پیویز نبه اما نمو اگر توسر امکانیاتی کمی من براسی اکواله العین بصیره بلام بداخوا الید قصیره لیکن الید قصیره دست من کرته دست که کرته اینا حرصه کمان حزه کمان اونده زور حزه کن همو کردستان دا گرنده به بله لره انترنت و هر بیسره که خوشویز بیه به اتوانه لرادیو گاردن یا لرادیو محراب بگره یان به هر رادیوی که تر لناو موبایل و انترنت رادیو محراب یا بگره بله هم باسه کمان بو ام رادیو دستیانه یان رادیوی ناو سیاره کن مانه که ناو سیاره زور کار آسانیه که ام بتوانه یا لرادیو محراب بگره بوی نو دو هشت پوین پیش من اگر بیسره که خوشویز من لشاری سلیمانی و بیو سلیمانی اتوانه یا لیه بگره حتی نزی که گریزو کانی سپیکو او ناو ابیتو لو لابوی لرادوی محراب دانه بره لنو سیه پوین نو یویلی بگری تا دیتا ناو شاری سلیمانی لی دانه بره انشاءالله تعالی لنو شاری سلیمانیش دا توانی لسر سو چار پوین نو که بهرمند بی اما کشی فریکوینسی جیاواز یعنی باشتر وایا هر کانال یک فریکوینسی اکوال موحدی هبه و اوی بیسر لهر شوینه کابو لسر او فریکوینسه کد خزنی کدو لای خوی لاشو نکابه ورگه بلام لبرزوری کناله کان اما نمان توانی و رچاوی او یک فریکوانسی بکین یان لشوینی که ترچو که او فریکوانسی که کنالی دسره ایسا با تایباتی لحولیر نیمانه لبروی کنالی دسره بلام توانی مانه نسبتاً با فریکوانسی جیاواز هنده شوین بسر بکینه و با همان شوه لشاری سلیمانی در اچین انداز یک تا برو تکیو چمچمالو آنه صدو چار پوین نکا لسیاریا دتوانی لیه بگرین بلام ایتر ل تکیو آنه درچین صدو چار پوین نکا نامینه بای توانی ل نو دو هشت پوین پینج دو باره ل تکیو گوپالو بازیان و حتا ارین برو کرکوک با پشتیوانی خواهی تعالی 98.5 من لناب رو لگلمانه ابه 98.9 با دانشتوانی خوشویستی منطقه پشدر و منطقه بالکایتی بوتوین و اومنتوی قانانه او شارو دیهاتانی کسر با دایره اداره راپرینن توانن لسر 98.9 گیومن لیا بگرن و سپاس بخواهی گورو پرورگار بیسرانه که خوشویست من هن لبه و ایگور پاداشیان با تو هندیکیان با تایبتی بر دوام لسر خطن لگل مانا اگه در مانا کنو لبچرانی و کاک امیران لحاجیاوا و کاک امیری برز لگوندی دواوا و ماموسا عبلای برز لناورانی خوی ماموسا بهزادی برز لتقتق کاک عمری برز دیسانه و هر لمنطقه تقتق و ناوشوان و او ناوا اما همو لری بندوا من کانتاکت من لگلا اکنون خواهی گرو پاداش یان وضعیان لری برنامه پرسیار کانی ایو و پیان و توینو رقم کانیان تو مار بول لامان و آگادر من اکنون و خواهی گرو پاداش یان با تو اما فضلی خواهی اما فضلی خواهی هر کسی و به نسبت یک خواهی گرو پروردگار لم خیره بجداری پی کردوین دل نیابن به ازنی خواهی گرو پروردگار خواه پشتیوان بی اما گمانی باش مانو وكو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو هنده پاداش روجي فرمويته احتسبو على الله امش نحتسبو نحتسبو ولام گماني باشمان او احتسابه اكين كومان كاتو لجير ساي عرشي خواه دا لمجلسي پیغمبري خواه دا صلى الله عليه وسلم كوكوالي بخواه اكي چشش بي بكلمه اكي خيرش بي بنزايا اكي خيرش بو بي او اكي بجداري لم رادوه ها بوا بمشوري اكي خيري بو بي با 251 وبیا کله دغیلکی خوې بخشیویتی با برادو محراب بدرجایی 8 رادیو محراب بجداري کردو د اوی کوا رادیو محراب نکوجته او بردوام به ان شاء الله او لای خوای ګورو پروردگان مسقال زره و نابه وعدی خوېتی او خوې فرمایشتي په کردو با امید او خوای تعالی کایما ایسا زور زورین بلام یکتی نابینونو ناناسین با امیدی خواهی تعالی کمان که تولجه سای رحمتی خواهی داو بلین امانه همو ستافی رادیو محراب بون امانه همو رادیو محراب یان را گرت بو بنزای خیر با امیدی خیر با ملاحظه خیر با وشه خیر با مشوری خیر که مشوری خواردو یعنی که برای کی عزیز و خوشویز دست بلنی با دگمه که با فریکوینسی گیر لرادیو محراب گری پچراونیه اگر بنوی لرادیو که اما اگه دار کاتو او پری دل سوزیه والله اجرو پاداشی دای خواهی گورو پرورگار بو انو سره اما لوا چه مشغولی روتینیاتی جیانی خو من بین یعنی نات کربی 24 ساعتا مسیطر بی با کبلی چاودری بسر پخشکان مانه و بطایبتی هنده که ناگاتو نوشاری سلیمانی تا اما متابعه که امزاین هیانیه بلان برزد اگه داری ابی و سیرکی بیدنگ بو یانیه اما اگه داره که تو با اوی مشوری با بخوین اما لای خواهی تعالی اجرو پاداشی زور گوری هی اما نمان دواه هی لیوی بیسرانی برز و خوشویست همه هنگ بن لگل من بجدار بن لگل من لگل ام توجمه یا بشکن بخواهی تعالی توجمی رحمتی خواهی دا گرنده همو لایک من بکاو ام بکات هوینی کی خیر با کمال گوا کمان انشاء الله خواهی گورو پروردگار مالی همو لایک آسوده و آودان که کات کمان توابو اوان دی تر کتایی پی دینین و ام یادیش ببیت مای خیر و رحمت و برکت با کاتکانی دهاتوی رادو محرابو انشاءالله با گوره کی بطین تر خواه پشتیوانی من بکا دزل دست و قواد لخواه با همو لایک بانوا شان بین بر ام رادو پیروزا و نیالین خواه نخواسا کزبه نیالین ببره نیالین ببچره خواه پشتیوان من بی انشاءالله تعالی خواهی گورو پرورگار مالی همو لایک تان آودان که آسوده تان که پریکال نور و رحمتی خوی دلکان تان پرکال سکینت یا ربی خوی هر بیسر اکمان هی نخوش شیفای بر رحمتی خوی تی بابنیره یا ربی خوای گور پروګه محتاجه دروي خيري لبکي تو اگر قرضار قرضکي مبارکه یا ربی خوای اگر مندالي نه مندالي صالحي په بخشه یا ربی خوای هر نزاکي خير او پیروزي جوان ک پیغمبر کر صلی الله علیه وسلم داوایک لیکردوی امش داواد لیکین و خمانو بي سرکان مان پمن پمن بفرموي اللهم امين اللهم امين زور سپاس و براني خوشويسم د جوړي کنټرول پمنو لګبون خوای گور پداش چم لګب داتا و وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ای خداوند به حقی بی نظیریت، به حقی پادشاهی و بی وزیریت، به ذاتی پاکی بی وینه و مثالت، به علم و قدرت و جاه و جلالت، به حقی سوره الحمد و اخلاص، هر لفاتحه تا سورتی ناس، به مالی کعبه و بیت المقدس، روحی انبیا و هرچی تیه هست، به حقی قلب جیری رهبرانت، محمد خاتمی پیغمبرانت، به ایمانی اوانی خاصی ناسن، به چاکانک که زور چاک

و شرمی شرمسارانی پشیمان بوانی دین سی برت بروی سور بوانی راد وستن ملک سودور بوانی قائم اللیل ببیخو بوانی صائم الدهر هتاشو بتاوی پر فرمیشی صغیران بروی زرد و هناسی سردی پیران بناموی اسیر و خوف و ترسی بکم روی غریبی روت و برسی بوانی پیر دلیان و منالن بوانی زور منال و اهل حالن بوانی خود دیان ناسی و دزانی لگلیانا حتا لطفی نهانی فلی هوری کرم چیلی دبیکم فلی رحمت بدا سرجم العالم زوی وزاری عبادت وشکدیرا فلی هوری رحمتی بو بنیرا بخورا رجنیشی لی بباره تمو جنجی گناهی لی بتاره.

یک جاری نیه چهل ساله هر یک با امزگوته زوری نماو بیه با سی سال زلانی وای لیکم روش هر یک با ایر سواله که هر یک منالکانم ایتو نبید درسی ور بگری چی با منالانه بالغ نبون لبروام برای پیمکه بس او دراوسیتا خزمکت رفیقکت که یقینت هیه که محتاجه منالکانی برسین نخوشان هیه آواتی که دم در بیان دی که بدوله تو، پنج دینار پی دونی به بازار ناکی، الله خواه لبر خدمتی، لبر دراوسیتی، یقین ما بو کوه فقیر بو محتاج بو، بوی آرمتیم دا، بلام سوال کرد که نازنی، آویل دور وای کاسپی کا، او کج جمعی پیش جوتم، ین با بی ام لبر دمی مزگو تکان دان بزنن، کوی کنوا دوای رو کبرا، با خود دیا کدی، ای با تو بو مالو، اصلا خیمه کا. دومینه کن، جنواهی نه، آبی پاری با پیاکا، نفقی جن لسر پیاوا، باز نفقی آجوار کسانه لسر جن کانه، آبی بگرند سوال بکن، اسای وارن با سلیمانی، لسر آم جاده تاگه سلیمانی، دیان کجا بینن، کجی عزبی جوان کیلا، یا منال کی پیا پی نیه، دست رکلی نیکسی پی، تو خوا، و اللهی. لجای فاروقی ملام صفا و آسی حاجم حمایی با مکی بن با حیاتی 250 نادمه با حیاتی 250 دیناری نادمه ای تو بوی دیتی آخر گناه یعنی من آقای گناه نازانم تو ازانی من باورم با گناه نیه تو باور به اصلا تو تشجیعیه کی براک چه کی کیش بین لو سر جاده تا نجیب یک رب یکی داده دنا نجیب قول یک رو ای با فسادیه که اوی با شریکی آبی به هواری او توانه اگر لیره بی آخر ما ماست کل ندا آخر میدنی کل دوازه یعنی معاملات سببی که بو اوی خلق دنی لیکتری ورگر تو مالیان کاول بو و رنجان بی ور بو معاملات آن کر شرعی دی کن با سند لبی نابی با شاید لبی نابی با آگا دابی بی بلکات العب عدل دی که لای ما ماستای مزگوتیش میکن خاله کتر مشکلی میراتا که خلق دنیا لیک ورگر تو افنیک من هیا هل زمانی باوکی اکیو خوابو آخابو خویست رو کاری مالکی باوکی کرد کام ارزه باشه دای ناو بخوی کام باخت باشه دای ناو بخوی کام بزنه باشه دای ناو بخوی او هیچ خوشککانی ببش کردوا پولکانی ببش کردوا او برا خوشکانشی توسی فقیرو کن هر سی بین بو ناکا ایگرکی اما دسرکی او رشمال گرین چوپی با بگیرین اما هزار برای او آمده ای که ما گال دل ریه و با عملی چیه؟ تو آن ظالم بی حق خواب ریبتی او با خوش کرد نیدیتی، با پور کرد نیدیتی، با باورش نکرد نیدیتی، با برکت، با معمکت، با آموزاکت نیدیتی، بی خوی، با حلالی بزنی. میراد آبی کبران مرد میراد کهی باش کهی، هیواه باتی را گوریان. سال سال مردو تا ایستا باشی آن نکردو با باشی نکن یکی پشتی اشیه لن باخان یکی کش لبازار محل بیو دو درمه اخوا دعای هاتن بولای شرع ابی اوکو یک باشی کن جاری تر لوه چه باسم کرد بی مامه یکم هبو خواه افیقا نابینا بو لکیمیا یکا شهید بو ایساج نازان قبرکی لکیوه لائی مزگوتی عثمان اعلیو هاتی تخوار لیو کیمیا یک لیا بو لگل خوی دو کریا مامم با چهار سالانی نبینا ابی باتیر نامینه نن کم بخیوی اکا باوکشم گوری مالا بی لگل خوشک یکیاو ام برا نبینا و خوشک یکو باوکم ایتی باوکم دسی داره گری خریکی جوتا بی و داری نانو بانجی رانو نور رانو برو عرس تیلو او بکو حتا زمان یک سالی هفتاکان نن کم لگل باوکموان اجنیانی نابو مامکم دعای کوت نمال باش کردن. هاتن بله ما انسان الله عثمانی رحمتی خوای لی به. بو باش کردنی مالکه. ما انسان فرمی حاجی احمد. تی بله ما انسان جان فرمی تو چند تکه حمامینی برای آنی یکی. یک گلاد لو زیادی نه. ما انسان من آوم کردو و آوم کردو فرمی اوتوانی نیکی. اوتوانی نیکی. مادام کردو تا. ریک خوا علیمه علی ام دقیقه من منال بوم تقریبا 12 سالان 13 سالان زیاتر بوم
بگوریز بخشیان کرد خالوکان مخالوکانی باوکم ولایی باوکم بسته لوی زیادتر نبرد ده سانتیمتر لوی زیادتر نبرد قراری شرعه او نابینای و دانشتوان تو خواه چایی پیداوی لوی حسودی پیداوی اگه تن لیبی بشی منالی خواهد پیداویستی بخشتراو منالی هتیو بشی مخون خوشککانتن بشی ان مخون بو کیوی بن با پیر گوره و بو کیوی برد باواو بو کیوی برد باوکو بو کیوی برد ای تو بو کیوی بی بو بشی ناکه بشی ان بی ماموسا بله او خوشک لعزی زراعی بشی اکوی لیجنه فتو آلی نایکوی زراع آلی نایکوی ماموسا تایری با مکی آلی کوی ای ماموسا تو چی خلا پیزه ایدلم بی ناکنز بیت تو نه ولی من یک سیکم من الان لیج نیفت وحشی ولی جای آن کلا جیم من الان تو دو خوشگوه دو خوشک ام دو خوشک شور روش بدم باختن شور روش خدمتی باخته کن لپاش کولا دو و نیتو کن لشتری دانا لنمام نانا لهنار رنینا لمان عدوشینا لمر رتاقت کردنا هر چی سوانه کن ولی آخته بشه کن ولی آفرد بشه نکه اما لکی دین آمه، لکی عقل آمه، لکی اخلاق آمه. ای باشه تو مردی حسایی با، باشی باشی لگلا مکه، باز هم مدرد درس که بگیر فانتا، تو سالی دوسیه دفتر واریاتا، بله خوش که کنم او دفتر بو ایوا. هر هدیه بیه میراتیش نه، بزن دوای باشی لیه کن. بس تو ای خوی، یا ایواه، پی ایواه، لبیدم با خوش بی بابو زاوا. ای تو چیت؟ ای تو چی کام خسیکی؟ ای تو زاوانیت؟ مردی خوشک کو بی بابو زاوا؟ ای خوشم زاوام؟ مردی خوشک کم زاوایی ام منی زاوای مالکم؟ بود روز من بیبم وقتی او مالی بوم با زاوایان؟ بود روز نی خوشک کم باشه که خوی ور بگری او لگال مرد که یا معزز و مکرم پی بجی؟ بله را بوسم خواه لگنایی منو یه وش خوش بی خواه عاقبت من خیر که خواه اصلاحی حال من که خواه پروردگار دواد لیه کم دل من پرکی لنوری ایمان لترست و خوفی خود وامان لیب که لحرام را کن چور لشهر و پلنگ را کن خواه پروردگار دنیا نکی با مبلغی علم و هم من یا رب العالمین خواه پروردگار لی من خوش با لی من مرنجه لمردوکان من خوش با برزان کومل خلق دعای خیر دعوا کن لیوا نخوش یعنی باوتان دی امشو نزدیکی سی چارکی ما بو بانی بیانی یکی گوتی لخص خانم ماوسا نخوش بو نخوش معنی تخواب لی بو خلق دعا من بو بکن دوینی دوان سیان دعایان کرد دعایان کرد دو خواه دعوا لیکم بنا پیروز دکارین همون نخوشکان شفا بده همون نخوشکان شفا بده اوی لری عملیات های اوی نخوش لمالا ولا خستخانه لاشونی خواه شفای همویان بده خواه رحمان تیب که خواه دلی کسو کارکان خوش گا خواه لمردوکان من خوش با هدایتی رولکان من با لعفات و فتنه بمان پاریزا اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتینا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم ده فرمی 30 آیت هی لقرآنی پیروز ده تکاو شفاعت بو خوادکی دکا حتاوکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسرانی باوردار واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز ده 30 آیت هی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی تکاو شفاعت به هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آتکانی سوری الملک که به تبارک الذی بیده الملک دست بدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارک

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمت و سوز و بزاییه.
2: الحمد لله رب العالمين.
1: سپاس و ستایش هر شایسته خدای و با خدای که خاون و پروردگاری همو جهانیان و همو بونوره.
2: الرحمن الرحیم.
1: بخشند و دلووانا کانگای رحمت و مهربانیه. رحمتي لدنيا دا هموشتي چگرتو توا بلام لقيام دا تنها بو ايمان دارانا.
2: مالك يوم الدين.
1: خاونو سرداري الروجي پاداشتو سزايا پادشاي الروجي قيامتا كداد پروري الرهاو بيس نوري تيدا برپادكات.
2: إياك نعبد وإياك نستعين.
1: خدايا تنها هر تو دا پرستینو هر لطوش داوه یارمتی و پشتیوانی دکین لکارو باری دین و دنیا منده بطایبت لو کارو باران دا بطونه بیت بکسی دیکا لبندکانت ناکرت.
2: اهدنا الصراط المستقیم.
1: خدای بردوام رین مویمان بفرمو بو امر بازی راست و درستی اسلاما.

که برنامو ریبازی اوانیه لنازو نعمتی خود بهره ورد کردون. نمان خیت سر ریبازی اوانی خشمو قینیان لجیراوا بهوی اووا دیزاننو لاینداوا. هروها نمان خیت سر ریبازی اوانش کسرگردانو گمران بهوی لاساریو یا خیبونو نزانینیانوا.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و چن افسانم دی زانستو هنر چن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

0: بسرانی برز صلاو رحمتی خواهی پروردگارم نوید لرادوی محراب و یو بستی ختم قرآنی پیروز ببین بدنگی ما مستای قرآن خین سعد الغامدی جزء یک که بسرتای سورتی الفاتحه دست بدکات بآتی صوت چلو یکی سورتی البقره کتایی پیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

اگرم قرآن من داب زنده سر کجو که تدبینی ملکش دبو اردو خاشو شقو فق دبو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دسالاتی خوا

بنای خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پروردگارتان لبه بی سنانی بر ریزو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروس با دنگی ماموسای قرآن خوین هیثم دخین جزئی دو که با آی 142 لسوره البقره دست دکه و با آیتی 252 همان سورت کتایی

0: دلیق بقرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او
1: سر.